0: Sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
3: Otkri sada dušu svoju.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa, nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li on strada u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Maršić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukle ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dotaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zastavljaju

0: Anović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj
4: pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Sport. U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igrat će u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Andrila Andri. Radio Osijek. Dobro jutro.

6:05, dobro vam jutro, dobrodošlice u prvu jutarnju emisiju Radio Osijeka, poštovani naši. Vjerojatno ste uživali prošle noći jer nas je malo onako kiša pomazila. Zasvježilo je nakon istinski vrućeg dana, ali ako pogledate, vrućina će nam se opet vratiti i ovo će ljeto biti kao u pjesmi Dugo toplo. Mi ćemo u programu Radio Osijeka u sljedećih nekoliko sati donijeti sve ono najnovije vijesti, obavijesti i informacije. Vi budete s nama, a s vama su Karlo i Amorete.

Nas to vrijeme očekuje na današnji dan, 19. dan kolovoza, kažu pretežno sunčano i vruće opet. Ujutro u Podravini mjestimice moguća prolazna umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja.

U 6.16 konačno karta Hrvatske puna emotikona smješka. Što to znači? Da će biometeorološke prilike u gotovoj cijeloj zemlji biti povoljne. Uz ugodne temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. No s porastom dnevne temperature kod osjetljivijih meteoropata može se javiti umor, osobito tamo gdje temperatura bude naglo rasla i gdje opet bude, kako mi to kažemo, teško vrijeme prilikom izlaska na otvoreno. Zaštitite se od UV zračenja, još uvijek nas grije ljetno sunce.

da malo zavirimo i u druga slavonska mjesta. Gorica, Nova Gradiška 17, Daruvar 18, 19, Bilogora, Gradište, Županja, Kutjevo, Slavonski Brod i 20, kako reko smo, Osijek i Vukovar. Svježe jutro u Slavoniji i Baranji. Uživajte, neće potrajati, dnevna će opet dosegnuti 33.

rujno, jutro kolovoza, naravno rujan je tek pred nama. U 6.25 u Osijeku mjerimo 20 celzijevi stupnjeva, 73% je vlaga, tlak zraka 1012 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak.

0: Osijek Info.
1: Vrijeme za prvi jutarnji pregled vijesti. Osječko-baranjska županija izdvojit će 30.000 eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale tijekom požara. Tramišak je istaknula kako je riječ o izrazu solidarnosti s pogođenim područjem te zahvalila vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su pomogli. Pripadnike gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su angažirani na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda obišit će potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Događaj organizira Ministarstvo obrane, a u obilasku će sudjelovati vojni izaslanik Savezne Republike Njemačke pukovnik Burhan Weber te zamjenik i zapovjednik HKO-a brigadni general Valentin Skroza. Obilazak je u 13 na obali rijeke Drave u Osijeku. Završna konferencija projekta rekonstrukcije obnova plivališta Lenije s dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem održava se u Vinkovcima. Korisnik projekta je grad Vinkovci, obnova sportsko-rekreativne i turističke infrastrukture su financirana sredstvima Europske unije putem ITU.

0: mehanizma. Skup počinje u 9. Rezultat ovogodišnjih programa obuke neplivača te pojedinosti o nastavku projekta Hrvatska pliva bit će predstavljeni danas na konferenciji za novinstvo u Đakovu. Grad Đakovo inače vodeći u Osječko-baranjskoj županiji po broju djece uključene u obuku neplivača. Na presici će o rezultatima, usporedbama s prošlim godinama i programu za učenike četvrtih razreda govoriti gradonačelnik Marin Mandarić, glavni tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Šaković te glavni tajnik zajednice športskih udruga Đakova Tomislav Šetka. Početak je u 9 sati na đakovačkim gradskim bazenima. Koncert sakralne glazbe katoličkog vokalnog ansambla Harpe Dei održat će se večeras u Osijeku. Nastup u sklopu njihove međunarodne mirovne evangelizacijske turneje organizira se s ciljem predstavljanja najljepših duhovnih pjesama iz različitih svjetskih tradicija. Koncert će u Osječkoj katedrali Svetog Petra i Pavla početi u 19 sati i 30 minuta. I kako reko smo u Osijeku, 20 celzijevih stupnjeva, ugodno jutro, relativna vlaga 73%, tlak zraka 1012 hektopaskala, puša slab jugoistočnjak, meteorolozi su najavili pretežno sunčano i vruće, dnevna temperatura do 33.
1: Osijek Info.
2: Radio Osijek. Osvježava.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati od 7 do 16 sati u Čepinu, Bjelolasička od kućnog broja 2 do 30, Plješivička od 1 do 29, te Psunjska od 66 do 80. U Briješću struje neće biti od 7.30 do 10.30 i to u Zelenoj ulici od 34 do 80, te od kućnog broja 3A do 5D. U slučaju lošeg vremena, što se neće dogoditi, radovi se odgađaju.

0: kalendar.
1: I tako je u 6.44 došlo vrijeme da pogledamo što se na današnji dan, 19. dan kolovoza, događalo kroz prošlost. 1871. jedan veliki rođendan, rođen je Orville Wright, koji je s bratom Wilburom uspio sklepati prvi upotrebljivi zrakoplov, kojim su poletjeli 17. prosinca 1903. Prvi je tog dana letio Orville, prešavši 39 metara za 12 sekundi. 1883. rođena je poznata francuska modna kreatorica Gabriela Coco Chanel, jedna od najdorovitijih dizajnerica, simbol klasične elegancije, udobnih kostima, ravnih linija, male crne haljine, koja je prvi put bljesnula 1926. kao i legendarnog mirisa Chanel broj 5, lansiranog 1922. godine. 1910. u Barceloni u 24. godini umro hrvatski pjesnik Janko Polić-Kamov, autor poznat po romanu Isušena kaljuža i drami Mamino srce, odskakao od svojih suvremenika nastojeći razotkriti život s one divlje, bizarne i prljave strane, što će Matoš nazvati lirikom lizanja i poezijom pljuckanja. 1921. rođen je TV producent Gene Roddenberry, autor serijala Zvijezdane staze. Pilot epizoda Zvijezdanih staza prikazana je, vjerovali ili ne, 1966. i postala je kultna serija s brojnim obožavateljima. Roddenberry je jedan od prvih ljudi koji je, nakon što je umro 24. listopada 1991. sahranjen u svemiru. 1927. Edsel i Henry von provozali su se u 15-milijuntom posljednjem proizvedenom modelu T, iznimno popularnom vozilu čija je proizvodnja tih godina drastično opala dok se nije i ugasila. 1936. u 38. godini u španjolskom građanskom ratu ubijeni najveći španjolski pjesnik 20. stoljeća Federico Garcia Lorca. Sovjetski savez lansirao je na današnji dan 1960. godine svemirsku letjelicu Sputnik 5. Putnici su bili psi Belka i Strelka, 40 miševa, 2 štakora i razne biljke. Bio je to prvi svemirski let s kojeg su se životinje i vratile, i to već sutradan nakon kruženja oko Zemlje. I naravno, kao i uvijek, zakraj smo ostavili jednu povijesnu priču o glazbi. Na današnji dan rođen je Jan Gillan 1945. godine, legendarni glavni vokal hard rock sastava Deep Purple, jedan od najprepoznatljivijih imena u povijesti rock glazbe, poznat po svom nevjerojatnom vokalnom rasponu, moćnim vriskovima i ulozi frontmena grupe Deep Purple. Što treba reći o njegovoj karijeri? Evo, bendu se priključio 69. godine u onoj klasičnoj i najuspješnijoj postavi u povijesti benda, a najviše o bendu govore imena hitova koje znaju sve generacije: Smoke on the Water, Highway Star, Space Truckin', Child in Time, pjesma koja je postala spomenik njegovim vokalnim sposobnostima, u kojoj izvodi legendarne postupne vriskove u visokim lagama koje su u to vrijeme i šokirali i oduševili glazbeni svijet. No, vjerojatno najpoznatija pjesma je Smoke on the Water, koja je nastala na temelju jednog događaja koji su proživjeli zajedno svi članovi benda, i to u Montreu u Švicarskoj 1971. godine, kada se zbog pucnja iz signalnog pištolja na koncertu grupe spalio se signalni pištolj u strop od bambusa, izbio je katastrofalan požar koji je progutao cijeli kompleks kasina u kojem su nastupali. Oni su gledali požar iz svog hotela i jedan od njih izgovorio je legendarnu rečenicu Smoke on the Water, dim na vodi, i onda su pjesmu i njezin legendarni riff na kraju snimili u napuštenom hladnom Grand hotelu. Tekst pjesme doslovce opisuje cijelu kronologiju tog događaja, od nekog idiota sa signalnim pištoljem do švicarske policije koja im je kucala na vrata zbog buke. Pa slušamo legendarnu pjesmu legendarnog pjevača Jan Gillana, koji danas slavi još jedan rođendan.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro uz Radio

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvojamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara je za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-Dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili. Vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište i sam spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore. I na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvoro uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas Jernot.
12: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
12: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
12: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
13: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
14: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
13: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
15: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
13: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
16: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zastvore

0: i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajlo Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Mm-hmm.
1: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
7: Jutarnja kronika.
1: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nürnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će je Sonja Batinić.
7: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
8: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi vaglovi, valovi kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
7: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
9: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
8: Stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
7: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
1: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
10: Prvi program.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
12: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani uposlio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljako pokušao sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
13: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
12: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
11: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
14: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći u gimnastici.
11: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
15: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
11: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
16: Pokušat ću, evo, daću sve od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
17: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
11: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
18: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
11: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
19: Dvorana je, ja sam rekao dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
11: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
10: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula zračna luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovin i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
10: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
21: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Amoretu Bajto.
1: Ugodno je u Osijeku još uvijek u 7:28, temperatura 20 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 78%, tlak zraka 1013 hektopaskala uz slab jugoistočnjak. Jutro kakvo možete samo poželjeti nakon pomalo kišovite i hladnjikave noći koja nam je donijela dugo željeno osvježenje. Uživajte dok možete jer ponovo će zatopliti temperature do 33, a meteorolozi najavljuju još jedan toplinski val gdje će temperature biti 37+. Eto, ljeto će nam se ove godine odužiti, kako to već i dolikuje globalnom zatopljenju kojem smo svi izloženi, i vjerojatno biti jedno od najtoplijih u povijesti mjerenja. Ali kako kažu meteorolozi, jedno od najhladnijih koje ćemo uopće pamtiti, jer ona koja nas čekaju bit će još toplija.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

0: Evo, rekli smo vam da uživate u ovoj jutarnjoj svježini dok još možete, 20 celzijevih stupnjeva, tko zna kad ćemo ponovno imati ovakvu temperaturu i ovakav ugodan osjet, jer ponovno nas čeka, kažu meteorolozi, toplinski val i jako visoke temperature. Već danas tijekom dana kada se ovi oblaci raziđu, temperatura bi mogla dosegnuti 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti još toplije, a o svemu više zna Tomislav Kozarić.
1: Malo kiše, bilo je i noćas, i jutros ima tu i tamo kakve kapi kiše, upravo to, zbog toga što se oblaci preko središnje i istočne Hrvatske premještaju. Dakle, sjeverozapadno visinsko strujenje u središnje i istočne krajeve donosi oblake, tako da je umjereno do pretežno oblačno bilo jutros i noćas. Kao što smo rekli, ponegdje je palo malo kiše. Temperatura zraka upravo zbog tih oblaka relativno je visoka, između 15 i 20 celzijevih stupnjeva je u većini krajeva, nešto niže vrijednosti samo po Gorskoj Hrvatskoj. Međutim, ti oblaci koji su povezani s jednom toplom frontom postupno će otići na istok, postupno će se razvedriti, pa će onda u poslijepodnevnim satima prevladavati sunčano, a i temperatura će uz dotok toplijeg zraka s jugozapada porasti i do 31-32 celzijeva stupnja. Ovo polje, dakle, srednjeg tlaka zraka u sebi sadrži toplu zračnu masu koja onda u jugozapadnom strujanju dolazi s jugozapada, pa će danas temperatura i osobito onda sutra još na istoku dosta porasti. U središnjim istočnim krajevima nakon ovih oblaka tijekom jutra, prije podne postupno smanjenje na oblake, u poslijepodnevnim satima, dakle i u tim krajevima pretežno sunčano, pa će onda, možemo reći, u cijeloj zemlji biti dosta sunca i povoljne vremenske prilike. Malo se kvare biometeorološke prilike upravo zbog toga što jača jugozapadni vjetar i jugoistočni vjetar u istočnoj Slavoniji. Temperatura zraka danas najviše dnevne vrijednosti imat će u intervalu uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja. Sutrašnji dan donosi zapravo porast nestabilnosti. Još će biti dosta sunca, još će prevladavati sunčano. Rekao sam, s jugozapada i juga dolazi topli zrak, pa će sutra biti vruće u istočnoj Hrvatskoj i vrlo vruće, na kopnu zamjetni porast temperature zraka, pogotovo dnevne vrijednosti. Sutra će puhati većinom umjeren jugozapadni vjetar, što govori da može mjestimice biti jak, ponajprije u Gorju, a u Slavoniji će biti nešto slabiji. Dakle, sutra imamo jedan vruć dan, vjetrovitiji, pa bi uz taj vjetar možda osjet ipak bio da nije toliko vruće kao što će biti temperatura zraka. Htio bih još samo dodati da petak koji je pred nama će biti zamjet nestabilniji. U mnogim krajevima bi bilo kiše i pljuskova prema sadašnjim prognozama, posebice ovim zapadnim krajevima Hrvatske, i može biti čak i nevremena sa pojavom olujnog vjetra. Evo, petak je za sad jedan onako dan koji, na kojeg treba posebno obratiti pozornost, pa ćemo vidjeti kako će upozorenje biti. Za sad će vratiti i na žuto, a onda može se i promijeniti neko jače upozorenje.

0: Radio Osijek.
1: Dobro vam jutro, ja sam Davor Lončarić, s vama u vijestima sve do 13 sati, a sada je vrijeme za one u 8.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
1: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, koji među ostalim želi i traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.
3: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija.

0: Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Osječko-baranjska županija izdvojit će 30 tisuća eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom. Tramišak je istaknula kako je riječ o izrazu solidarnosti s pogođenim područjem, te zahvalila vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, te pružanju pomoći na terenu. Ozlijeđenima je uputila želje za što bržim oporavkom. Osječko-baranjska županija dodijelit će po 20 tisuća eura financijske pomoći općinama Đurđenovac i Draž za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je o najteže pogođenim područjima u županiji. Županica Tramišak istaknula je kako je pomoć namijenjena lokalnim zajednicama i svinjogojcima koji se suočavaju s ozbiljnim posljedicama bolesti. Naglasila je važnost zaštite svinjogojstva s obzirom na to da se u Osječko-baranjskoj županiji nalazi gotovo 298 tisuća svinja, odnosno 34% ukupne hrvatske proizvodnje. Tramišak je uputila apel svim uzgajivačima na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Tehran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem, poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza.
3: Vrijeme.
2: Danas pretežno sunčano i vruće, ujutro u Podravini mjestimice moguća prolazna ubirena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 20 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 66% i puše slab sjeverni vjetar.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Da, da, rekao je dobro Vakula za ovo ljeto da će biti pretežno vedro, da će biti sunčano i da će biti vruće. A svako ljeto ima svoj filmski hit. Ovogodišnji filmski hit je Odiseja. U hrvatska kina stigao je sredinom srpnja, režirao ga je Christopher Nolan, a temelji se na istoimenom starog grčkom epu koji se pripisuje Homeru. Budžet filma procjenjuje se na oko 250 milijuna dolara, a u filmu se pojavljuje jedan brod. Razdoblje Odiseje i Vikinga udaljena su oko 2000 godina. Pa kako je onda, pitaju se mnogi, vikinški brod završio ovogodišnjem blockbusteru redatelja Christophera Nolana? Razlog leži u Nolanovoj obsesiji da napravi spektakl s pravim rekvizitima i stvarnim scenama. Međutim, zasluge svakako valja pripisati i norveškim brodograditeljima te mornarima koji su izradili povijesno plovilo koje u isto vrijeme odgovara Hollywoodu. S katranom premazanim snastom, palubom od hrasta i 50 vesala od smreke, Draken Harfagre, tako vam se zove brod, je najveća suvremena replika vikinškog broda. Nije bilo važno što se brod morao tarasiti svojih skandinavskih korijena radi grčke mitologije, anakronizam se svejedno uklopio u Nolanovo poimanje realizma. Za potrebe filma je spramca broda uklonjena zmajeva glava karakteristična za vikinško razdoblje od 8. do 11. stoljeća, te je takav pred kamerama plovio u grčkim, talijanskim i škotskim vodama.

0: Nolan kad je radio Odiseju znao što mi znamo, mogao si je po brod svratiti u Osijek. Bio bi bliže razdoblju koje je prikazano u filmu, svakako bi bio zgodniji, a priča o osječkom brodu toliko zanimljiva da je on joj mogao snimiti još jedan film. Naime, pripadnici gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, koji su angažirani na izvlačenju replike nasikanog antičkog rimskog broda, obići će danas potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište u Nürnbergu, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je tako stigao u Osijek kopnenim putem, pa je spušten u Dravu, a onda je Drava povijesno pala, odnosno vodostaj je najniži ikad, pa se rimski brod u Osijeku nasukao. U obilasku današnjem doći će i vojni izaslanik iz Savezne Republike Njemačke, zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske general Valentin Skroza. Sve će se to događati u 13 sati u Osijeku. Vojska će dakle spašavati rimski brod. A kako je on dospio u Osijek i kako se nasukao i što možemo očekivati da će se događati, istražio je naš Davor Lončarić, njegov je sugovornik iz našeg arheološkog muzeja, ravnatelj Tomislav Hrša.
1: Replika rimskog broda Danulina Alacris je prije par godina i plovila Dunavom, znači u sklopu europskog projekta. Tada su je naši sugrađani mogli vidjeti kratko u Batini, Aljmašu, Vukovaru i Iloku, čini mi se. I on nastavila je dalje put prema Crnom moru, tada se vratila u Njemačku i postojala je opcija da partneri na projektu, a tu je bio uključen Institut za arheologiju iz Zagreba, ugoste Galiju znači na određeno vrijeme. Ona je bila i u Slovačkoj i u Mađarskoj, tako preko kolega iz Zagreba došli smo u kontakt sa partnerima u Njemačkoj i dogovoreno da Galija dođe u Osijek. Da, to nije nikako jednostavan poduhvat. Naime, kada je došla u Osijek, došla je kopnenim putem, nije došla vodenim putem, što je možda bilo očekivanije. Kada smo je spustili u vodu, bilo je nekih tehničkih problema i nažalost morala je ostati tamo gdje smo je spustili u vodu, i dok smo pripremali zapravo sve za njen ishođenje dozvola i svega, za njen transport na mjesto gdje bi zapravo i Osječani sve trebali vidjeti, malo nas je i taj nizak vodostaj zatekao. Evo, svjedoci smo da ove godine su ekstremno niske vode. Kada pogledamo prije 2 godine smo zapravo imali drugačiji problem, imali smo previsok vodostaj, pa eto tako, to je nešto na što ne možemo utjecati i brod je ostao na suhom. U kontaktu sa partnerima u Njemačkoj, koji su i prošli tjedan bili ovdje, osigurali smo brod. Međutim, da bi ga se ponovo vratilo u vodu, ipak je potrebna neka veća mehanizacija.
2: Pa je upućen jedan apel zapravo hrvatskoj javnosti i svima koji mogu pomoći. Ipak tu masu od, ne znam, 7 tona nije baš tako lako s točke A na točku B baciti u vodu nazad. A bez vode drveni brod, znamo što se s njim događa, raspada se, uništava trajno.
1: Tako je, postoji strah da će se rasušiti i sada, evo, zahvaljujem, znači kolege iz Njemačke su preko njemačkog veleposlanstva i atašeja njemačkog stupili u kontakt sa hrvatskom vojskom, koja je to osigurala mehanizaciju, da se kopnenim putem osigura pristup mehanizaciji kako bi se pokušalo brod vratiti u vodu i vidjeti onda kakvi su daljnji koraci. Kolege iz Njemačke bi trebale sljedeći tjedan ponovo doći u Hrvatsku i nadamo se da ćemo i tada znati nešto više o tome kako će dalje tijeći taj tijek spašavanja. Trenutačno se radi taj pristup i dogovara se sa njemačkim partnerima koji će biti daljnji koraci. Naravno, oni kao vlasnici broda kao institucija koja je zadužena za to imaju jedinu i zadnju riječ o tome kako će dalje biti postupanje i oni direktno dogovaraju evo sad korake sa Hrvatskom vojskom. Kažem, evo čekamo kako će proteći ova akcija spašavanja, te ćemo onda vidjeti koji su daljnji, kakve su daljnje mogućnosti.

originalni popusti u Vitaporu. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Hotel Osijek d.o.o. za turizam traži jednog konobara. Potrebna završena srednja škola te radno iskustvo jednu godinu. Javite se putem maila posao@hotelosijek.hr do 26.8. Vision Construction je d.o.o. za građevinarstvo traži 7 fasadera. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem telefona 099-500-3239 do 4.9. Fourier Group d.o.o. za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti traži jednog inženjera građevine. Potrebna visoka stručna sprema, položen stručni ispit za projektiranje i nadzor te 2 godine radnog iskustva. Javite se putem maila info@fourier-group.hr do 31.8. Globučar Transferi d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge traži 3 vozača taksi vozila sa minimalno 21 godinom starosti uz obvezu posjedovanja vozačke dozvole B kategorije. Javiti se putem telefona 095-44-99501 do 14.9. BHT d.o.o. za turizam i usluge traži jednog konobara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te 6 mjeseci radnog iskustva. Javiti se putem telefona 091-150-1635 do 27.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: PR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.
8: Samo dobra glazba.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koje su angažirani na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda obići će potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Ninberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave. U obilasku će sudjelovati i vojni zaslanik Savezne Republike Njemačke pukovnik Burkhard Weber te zamjenik zapovjednika kopnene vojske brigadni general Valentin Skroza. Okupljanje je u 13 sati na obali rijeke Drave u Osijeku. Novo izgrađeno parkiralište u ulici Domovinskog rata u Vukovarskom Borovu naselju obići će gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima. Investicijom vrijednom više od 58 tisuća eura komunalna tvrtka Komunalac uredila je 29 novih parkirnih mjesta na površini od oko 700 četvornih metara. Projektom su ugrađene travne rešetke za odvodnju te je izgrađen pristupni asfaltirani put kako bi se stanarima tog dijela grada osigurali bolji uvjeti i veći parkirni kapaciteti. Obilazak je u 10 sati. Završna konferencija projekta rekonstrukcija i obnova plivališta Lenije s dodatkom sportsko-rekreacijskih sadržaja održava se u Vinkovcima. Korisnik projekta je grad Vinkovci, a obnova sportsko-rekreativne i turističke infrastrukture sufinancirana je sredstvima Europske unije putem ITU mehanizama. Skup je upravo počeo. Rezultati ovogodišnjih programa obuke neplivača te pojedinosti o nastavku projekta Hrvatska pliva bit će predstavljeni danas na konferenciji za novinare u Đakovu. Grad Đakovo vodeći je u Osječko-baranjskoj županiji po broju djece uključene u obuku neplivača. Na presici će o rezultatima, usporedbama s prošlim godinama i programu za učenike četvrtih razreda govoriti gradonačelnik Marin Mandarić, glavni tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravko Ižaković te glavni tajnik zajednice športskih udruga Đakova Tomislav Šetka. Izložba slika Želimira Ivkovića Žileta i Željka Mikulića Korozije pod nazivom Boje i ritmovi, ono što nas veže, otvara se u gradskoj i sveučilišnoj knjižnici, odnosno gradskoj knjižnici i čitalnici Vinkovci. Postav se može pogledati do 31. kolovoza. Svečano otvorenje izložbe je u 19 sati. Koncert sakralne glazbe katoličkog vokalnog ansambla Harpa Dei održat će se večeras u Osijeku. Nastup u sklopu njihove međunarodne, mirovne i evangelizacijske turneje organizira se s ciljem predstavljanja najljepših duhovnih pjesama iz različitih svjetskih tradicija. Koncert će u Osječkoj katedrali Svetih Petra i Pavla početi u 19 sati i 30 minuta.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
2: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
3: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razvoj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
2: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
4: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, on stvarno bi volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
2: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
5: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
6: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
2: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
7: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
2: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
8: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
2: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
1: Vrijeme.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javila se Ena Dugeč.
9: Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro, te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
0: U Osijeku su trenutačno 23 Celzijeva stupnja, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ugodnih je 19 bilo jutros na slavonskim prometnicama, onda iz sata u sat ovogodišnja ljetna priča u punom sjaju. Dogurali smo već u 9 sati do 23, a meteorolozi kažu da će slavonske ceste tijekom dana zagrijati i 33. Tako će biti u cijeloj Hrvatskoj, pa opet treba i vožnju i sebe prilagoditi novom toplinskom valu. S nama je u programu Radio Osijeka Alan Pajnić, koji o svemu ovome što ja pričam zna puno više. Dobro vam jutro i dobrodošlice.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba iz Zagreba. Slična je situacija ovdje kod nas u Zagrebu, palo je nešto malo kiše. Na časak je ohladilo sve, no međutim, kao što ste rekli, evo, temperature rastu, tako da će i danas biti visoke diljem lijepe naše. Što se tiče samoga prometa, evo, turistička sezona još uvijek traje. Puno je manje prometa utorkom, srijedom, a i četvrtkom, što se zorno vidi i danas u srijedu na našim prometnicama, nego što je to slučaj vikendom, petkom ili ponedjeljkom. Za sve one koji možda planiraju putovati negdje ili na more, idealan dan, naravno osim ovih visokih temperatura, za putovanje prema obali, zbog toga što nekih većih gužvi, zastoja trenutno nema. Nešto malo danas tijekom dana je bilo ovdje i još uvijek je oko Zagreba na zagrebačkoj obilaznici, no sve ove važnije ceste, počevši od autoceste A5, autoceste A3 Bregana Lipovac, zatim autoceste A1 i A6 koje vode prema našoj obali, su trenutno u redu, gužvi i zastoja trenutno nema, osim, kažem, ovdje na zagrebačkoj obilaznici. Što se tiče Slavonije, za sada relativno mirno i na ostalim cestama, državnim, županijskim i lokalnim, osim naravno na onim cestama gdje traju radovi. Što se tiče graničnih prijelaza, dosta prometa ima na autocesti A3, taj promet ide prema ili sa graničnih prijelaza na samu autocestu, no puno je bolja situacija nego što je to za vikend. Trenutno na Bajakovu i Tovarniku povećan ulazak i izlazak teretnih vozila, ima nešto i osobnih, ali ništa strašno. Što se tiče, evo, nekih savjeta za putovanje, moram za sada pohvaliti naše vozače, jutros nekakvih većih incidentnih situacija, barem nama prijavljenih, nije bilo, samo jedna prometna nesreća oko Karlovca, ali lakša. Da to bude tako, danas tijekom dana savjet vozačima, kao i uvijek, vozite oprezno, budite oprezni, budite odgovorni u prometu, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Ako nekog zanima, u pomorskom prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, ako putujete danas, pazite na ove visoke temperature. Uzmite sa sobom dovoljno tekućine, najbolje voda, radite kraće ili dulje pauze tijekom putovanja i ne bi trebalo biti problema.
1: Hvala vam lijepa na informacijama i na savjetima, čujemo se ponovo. Do slušanja.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

Ovoj pitomoj priči iz Haka o dobrim vozačima mi ćemo dodati još dvije policijske o vozačima koji su se odlučili krenuti na put malo veseliji. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske evidentirana su jučer dva vozača, jedan osobnog automobila, jedan osobnog prijevoznog sredstva, odnosno romobila, koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija utvrđena je u 1:45 u Strossmayerovoj ulici u Osijeku. U nadzoru prometa zaustavljena je 19-godišnja Osječanka koja je upravljala osobnim prijevoznim sredstvom, odnosno romobilom, sa 1,44 promila alkohola u krvi. Za navedeni prekršaj vozačici je naplaćena kazna od 30 eura. No zanimljivija priča svakako nam stiže iz Donjeg Miholjca. Evo o čemu je riječ. 39-godišnji vozač je oko 18:25 pod utjecajem alkohola u krvi od 2 promila upravljao biciklom i kretao se kolnikom naselja Gorica u Donjem Miholjcu. Dolaskom do kućnog broja 19 podigao je bicikl na stražni kotač, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik te se teško ozlijedio. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv bicikliste slijedi obavijest o počinjenom prekršaju kaznom od 290 eura, 60 eura platiti što je vozio pod utjecajem alkohola, a što se nije kretao biciklističkom stazom ili trakom, platit će još 60 eura, dakle pokušaj vježbanja za panonijan valjda, kako bi egzibicionistički vozio na stražnjem točku, završio je dosta loše, a i skupo će ga koštati.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A nakon naših brodskih priča u prethodnom satu emisije o onim plovilima na moru pa na Dravi, naši su letači odlučili postati plivači, i to ne makar kakvi plivači, nego oni najbolji koji uz to što plivaju rade još i druge stvari. Davor Magušić i Monika Kralj, dobar dan, dobrodošlice u jutarnji program Radio Osijeka.
2: Dobar vam dan, ako je sport u pitanju, jasno je da je ovo ta leteća ekipa, a leteća ekipa odlučila je ovo jutro krenuti sa svjetskim prvacima, sa onim najboljima. Sa mnom je Marko Jelavić, inače trener u vaterpolo klubu Osijeka. Kako se pozlatio i gdje se pozlatio, koga je pobjedio, ispričat će nam on sam, sa dobrim vijestima vratio se iz Zagreba. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
2: Kako je bilo u Zagrebu i na koji način ste u stvari porazili Španjolce, kolika razlika je bila i koliko je ovo veliki uspjeh?
3: Pa uspjeh je ogroman, ne samo za nas, stručni stožer, dečke koji su se natjecali, već za cijeli hrvatski vaterpolo. Mislim da je to jedan postrijeh za sve dečke koji treniraju, da se odricanjem i radom može doći do velikog uspjeha. 7 dana turnira, 4 teške utakmice u grupi. Moramo priznat, malo lakša grupa nego koja nas je mogla zadesiti, ali dobro nam je došlo, imali smo 3-4 bolesna igrača, taman 4 dana da se svi pripremimo za ono najteže, četvrtfinale, polufinale, finale, tad smo odreagirali fenomenalno, u četvrtfinalu smo pobijedili Egipat, polufinale, teška utakmica sa Srbijom, gubili smo, okrenuli minutu i pol do kraja, smo gubili jedan razlike, preokrenuli smo, pobijedili. I finale protiv Španjolaca, to je jedna utakmica, mi treneri volimo reći da tu može svako dobiti, da ne odlučuje ni sama kvaliteta igrača, momčadi, već priprema za utakmicu, mirnoća, ostati hladne glave do same završnice, što smo i napravili. Utakmica je bila izjednačena do 5-5, naš golman nije imao ni jednu obranu do 5-5, znali smo ako on jednu, dvije lopte obrani da ćemo biti u prednosti, tako se ovo i dogodilo, naš golman Luko obranio je 2-3 lopte. Na kraju smo pobijedili sa 10-7.
2: E, sada recimo ono najvažnije, to su mladi vaterpolisti.
3: To su mladi vaterpolisti do 16 godina. Treba istaknuti da smo ovo ljeto svi zlatni u 16 svjetsko prvenstvo zlatni, u 18 svjetsko prvenstvo zlatni, i evo prije 2 dana do 20 godina europsko prvenstvo isto zlatni. Mislim da je najbolje ljeto u povijesti hrvatskog vaterpola.
2: Vi ste bili pomoćni trener, kakve su to bile pripreme mlade reprezentacije? Mislim da ne moramo posebno isticati koliko je za te mlade ljude važno postizati uspjehe kao podstrek za dalje.
3: Pa je, da, i baš teške pripreme. Treba zahvaliti savezu, svim ljudima koji rade u savezu. Oni zaista veliku količinu novca troše na pripreme kako bi nama omogućili apsolutno sve da na taj završni turnir dođemo u najboljoj mogućoj formi. 30 dana smo bili prije prvenstva zajedno, već zadnjih par dana nam je bilo i muka gledat se i nas trenere međusobno i igrači, ali na kraju kad dođe to zlato, sve nam se vrati i nije nam žao ni jedne sekunde.
2: Osim ovih mladih ljudi, još jednu mladu djevojku moramo spomenuti. Tena Sasi je sada u ovom trenutku gdje?

0: godina, tako da Tena je naša mala zvijer, natječe se za 5 godina starije cure, bila je također na svjetskom prvenstvu do 16 godina. To je jedna cura stvarno koja se odriče, trenira 2 sata ujutro, 2 sata navečer i sve joj se to vraća. Zaista je nevjerovatno da u ovakvim uvjetima smo uspjeli napraviti takvu vaterpolisticu, iako ona je još mlada i za nje puno rada, truda, muke da bi jednog dana ona možda bila vaterpolistica, a najbitnije od svega ona je tog svjesna.
1: E sad ste rekli nešto jako važno, u ovakvim uvjetima. U kojim uvjetima vaterpolisti treniraju u Osijeku? Sada možda malo lakše, Copacabana je pravo mjesto gdje možete doći svakoga dana prije nego što počne ona špica, no nije lako.
0: A nije lako, mučimo se, borimo se. Evo godinu dana smo putovali u Vukovar. Moram reći da nam je brojka sa 80-ak djece u muškom klubu pala na 38, u ženskom sa 45-50 na 18.
1: Ne bih se ja čudila s obzirom na to da puno odricanja treba da bi djeca išla na treninge u Vukovar, u sve svoje obveze.
0: Pa jasno, imaju tu i drugih obaveza, glazbene škole, škola na prvom mjestu, tako da nama je to sve jasno i teško prihvatljivo, ali jasno i razumljivo. Putovanje od 50-ak minuta do Vukovara, trening 2 sata, putovanje nazad 50-ak minuta i onda još od gradskog vrta doći do doma, tako da to iziskuje 4 do više sati da bi se obavio jedan trening. Tako da nam je jasno zašto su se roditelji i djeca odlučili za neki drugi sport, ali evo ovo ljeto smo odradili tu na Kopici, stvarno tu su nam uvjeti fenomenalni, imamo 2 sata olimpijskog bazena ujutro, 2 sata navečer i pozivamo svu djecu, roditelje da nam se priključe na, nadamo se da kreću gradski bazeni u 9. mjesecu, to bi nam stvarno značilo puno jer tu nam djeca dođu, radimo bazu, radimo rezultate i možemo napraviti još jednu Tenu ili nekog dečkića.
1: Sada ste rekli koliko se oni odriču i trude, no međutim i vi ste se odrekli i trudite ste, došli ste u Osijek, kaj vam je bilo?
0: Pa ne znam, evo, radio sam 7-8 godina u vaterpolo klubu Medveščak u Zagrebu, nekakav poriv da u nekom drugom klubu probam napraviti nešto. Odlučio sam se za Osijek, kamo reći na jedan privatan nagovor, iz igračkih dana još prijateljstvo, dečko iz Osijeka, Zvonimir Škorić je igrao u Medveščaku, znamo se dugi niz godina, nagovorio me, došao sam tu i tek zapravo kad sam došao tu sam vidio šta znači, koja je razlika raditi u velikom bazenu i malom bazenu. Ali evo, još sam tu, ne odustajem, čekamo i taj olimpijski zatvoreni bazen koji su nam najavili, tako da nadamo se da ćemo u skorije vrijeme imati stabilnog prvoligaša, puno djece na bazenu i da ćemo se svi s osmihom sjećati svih ovih dana.
1: Što kaže vaše profesionalno oko, kakve su Osječani osim ovih koje smo do sada već spomenuli, ali evo ti mladi ljudi, koliko se trude, koliko su odgovorni, koliko su talentirani?
0: Pa ima talenta. Ja sam, čim sam došao tu prije 4 godine, rekao sam primilo se u Pečuhu, primilo se u Novom Sadu, primilo se u Banja Luci, nema razloga da se tu ne može primiti. Tako da nije do talenta, tu je u biti do odricanja, rada, truda i što više ljudi okupiti oko kluba koji guraju isti cilj i uspjeh mora doći.
1: Hvala vam puno. Što su neki sljedeći planovi?
0: Sljedeći planovi su upisati što više djece u 9. mjesecu, posvetiti se radu s klubom. I curice i dečki radim i u muškom vaterpolu klubu Osijek, ženskom vaterpolu klubu Mursa. Curice igraju prvu ligu, sa dečkima smo u kategorijama do mlađih juniora, znači do 16 godina. I to je to. Radimo, trudimo se, do sljedećih izazova.
1: Čestitam, drago mi je da vam se trud isplatio, to uvijek nekako čovjeka digne, ohrabri i oplemeni, tako da vjerujem da će i našim nekim budućim razgovorima ne biti ovako lijepih vijesti.
0: Ja se isto nadam.
1: Hvala vam puno. Evo, bili smo sa vaterpolom klubom Osijek, njihovim trenerom Markom Jelavićem, koji je prije nekoliko dana u naš grad vratio se sa zlatom.
2: Mi ćemo čestitati tvom sugovorniku, zahvaliti na ovom javljanju i zapravo kako vidimo da se da nagovoriti i da osjeti unutrašnji poriv kada čuje dobru ideju, neka osnuje i sekciju za nas. Vaterpolo je sjajan sport, voda ljekovita, tijelo sjajno reagira na sve to, zašto ne, nikad nije kasno. Vidimo da uspjeh, ako se puno trudi, ne može izostati. Hvala ti lijepo.
1: Da, evo, ja ću sad već dogovoriti taj jedan u 60, ako može.
2: Dogovoreno.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Mi smo

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Ovoga ljeta još manje priče za još više hitova.

i 50 minuta, vrijeme je za Zbogom i da se jutarnja ekipa oprosti s vama. Tamo negdje poslije 5 na posao smo došli Karlo Poljak i ja. Magi Monika priključili su nam se nešto kasnije i letili su s vaterpolistima na Kopiki. Vambi ili ti Vanja nam je birao glazbu, Davor Lončarić čitao nam je vijesti u desku, a to će napraviti i u 10 sati, a pred vratima za dobar dan poželjeti Željko Kovačević. Mi vam, kako je to govorio jedan naš stari djelatnik, mašemo na pozdrav i do sljedećeg susreta, do slušanja.

0: 10. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.

0: Anović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjeloga terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po ovim naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
2: Osječko-baranjska županija izdvojit će 30.000 eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom. Tramišak je istaknula kako je riječ o izrazu solidarnosti s pogođenim područjem, te zahvalila vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, te pružanju pomoći na terenu. Ozlijeđenima je uputila želje za što bržim oporavkom.
4: Vrijeme.
2: Danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 26 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 49%, a puše južni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Željka Kovačevića.
1: Karlo Poljak je još uvijek za tonskim stolom. Još neko vrijeme će ostati ovdje, ako se digao jutros rano i dugo i vrijedno radio. Davor Lončarić će vam čitati vijesti. Davor Magušić sa Monikom Kralje vani, očekujemo i neko javljanje. Ne neko, nego pravo jedno dobro javljanje. Zvonimir Mandić, glazba i dobrodošlica u emisiju

se malo produžiti ljetom, ovoga ljeta, pa ćemo pamtiti dugo toplo ljeto. Oni koji znaju više, koji to proučavaju, koji se zovu znanstvenici, kažu da bi ovakva ljeta mogla biti i uobičajena. Pa ćemo vidjeti. Ja sam razmišljam o onoj biblijskoj 7 ovakih, 7 naki godina. U većini krajeva pretežno sunčano danas na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotoru, uz porast na oblake sa zapada, mjestimice kiše i lokalni pljuskovi, dakle po Istri malo i po središnjoj Hrvatskoj, uz grmljavinsko nevrijeme na ostatku Jadrana, odnosno obale jugo, nešto malo više oblaka na zadarskom području, nešto sunčanije na splitskom području, na samom jugu. Korčula, Pelješac, Dubrovnik će biti uz jugo malo oblaka, više sunca, temperatura do 31 Celsijev stupanj. Mi smo kao tepsija ovdje u Slavoniji, imat ćemo najvišu temperaturu do 35 Celsijevih stupnjeva. Krenuli smo jutro sa dosta toplom večeri, zapravo, koja se pretvorila u toplo jutro. 20 Celsijevih stupnjeva je bilo od 2 sata pa nadalje. Sad je u Osijeku 26.

band u programu Radio Osijeka u 10.14. Tako da vas to ponese kroz dan. Hacienda meets Magic Grooves, Get Down, Super Funk. Inače, to se snimim pa stavim auto i stalno slušam. 10.14. Vani nam je 26. Mi ćemo biti najtopliji dio Hrvatske sa 35, svježije na moru. Čak i kiša, Kvarner, Istra.

Evo je Afro Meduza, ovaj. Ako slušate pa pitate se što je ovo. A je to, slijedi. A je to, znate one dvojice, ovaj, likove, što sve poprave do kraja crtića. Ili je to obrnut. Rušeći stablo u šumskom predjelu kod Tupkovca u Međimurskoj županiji, 52-godišnjak je oštetio dalekovod, zbog čega je 1200 kućanstava gotovo 2 sata bilo bez struje, priopćila policija. Moškarac je utorak oko 13 sati motornom pilom rušio stablo breze, prilikom pada stablo i krošnju zahvatila žice srednje naponskog dalekovoda naponske razine 10 kV. Gledao sam na slikama kako izgleda to, pa to je dobar komad dalekovoda. Bravo, gospodine iz Tupkovaca. Ako bude nešto trebalo rušiti kod mene, zovem vas.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dobro, Magušić, Monika Kralj, već ranije najavljeni. Gledam temu. Tema je, tema zanimljiva, jel? Dakle, sve što nam ispričate bit će zanimljivije nego da nam ne ispričate. Antikvarijat ili?
2: Pa, antikvarijat ćemo nešto kasnije, jer smo odlučili onu vodu koju smo našli na Copacabani povezati sa ovom vodom koju ne možemo naći u kopačkom ritu. Na vodenim sportovima smo na ovim početcima naših emisija i naših javljanja.
1: Nikad
2: gospodin Ivo Bašić, ravnatelj javne ustanove Parka prirode Kopački rit je sa mnom. Ja sam malo obišla ovo oko vašeg prijemnog centra, gdje ćete nabaviti tu vodu, koji to vodovod vam može isporučiti toliko koliko vam treba, nigdje ni kapi. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama, svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija, Radija Osijek. Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava, jer Kopački rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode, činjenica da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunava.
2: Kakve su posljedice, naime znamo za brojne vrste koje u Kopačkom ritu žive, kakve to na njih posljedice ostavlja i na njihovo stanište, a naravno i u prehrambenom lancu?
3: Svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja. Naravno, ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalnu fazu.
2: Ono koliko se klima mijenja vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
3: Pa tako, rekli smo, dakle ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački rit pod vodom. Tako da teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
2: Nema ni komaraca, pretpostavit ću, s obzirom na ovu sušu, odakle ćete ih uvesti, šta ćemo, ipak su oni dio Kopačkog rita i u prehrambenom lancu.
3: Pa nešto komaraca ima, ali sigurno znam.
2: Čuvate ih.
3: Znam što pitate. Naravno da brojnost komaraca vezuje se i uz vodostaj i čim je naravno vodostaj niži, čim je manje vode, manje i komaraca.
2: Ali oni nisu baš pošast u Kopačkom ritu, naime u prehrambenom lancu oni dosta puno znače.
3: Komarci su dio ekosustava, dakle i hrana i za ribe, vodozemce, žabe, dakle oni su bitan dio ekosustava. Naravno, ljudima bitna smetnja, ali kada gledamo na činjenicu da prosječni komarac, ako ima dovoljno hrane u staništu, leti 2 do 3 km, vezimo ih više za ovaj prostor. Naravno, u nekim idealnim uvjetima uz vjetar on može i do 20 km ići u daljinu. Vjerujemo da će se i taj dio priče promijeniti dolaskom vode, a ono što to kad govorimo o smetnji za ljude, znamo da i grad i županija čine sve da ljudima ipak taj dio priče naprave prihvatljivijim i na kraju krajeva rezultati se i vide.
2: Kada spomenemo Baranju u turističkom smislu, svakako će nam prva asocijacija biti Kopački rit i onom što on doista bogato nudi. Sada će već nekako poslije 8. mjeseca, osobito u 9. mjesecu kada dođu i brojne manifestacije u Baranji, povećati se i broj turista, nekako proljeće i taj početak jeseni su najatraktivniji.
3: Treba reći da zahvaljujući lokalnim zajednicama, općinama Baranje, naravno vrlo važno je istaknuti našu županiju Osječko-baranjsku koja zaista bitno i pomaže, pridonosi razvoju turizma u ovom području. Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude. Da smo motiv dolaska, jer 50 tisuća dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog.
2: Ovo je jedna važna obrazovna točka. Evo, često kako pratimo Kopački rit i obrazovne institucije u gradu, puno ih ovdje dolazi i u Tikveš. Dakle, povezani ste sa zajednicom i na taj način.
3: Pa tako je. Osim one osnovne naše zadaće, a to je zaštita prirode, bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom, doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
2: Evo, na prvi pogled, već kada dolazimo u prijemni centar na kojem se u ovom trenutku nalazimo, vidimo solarne panele, dakle puno se radi i u tom smislu očuvanja prirode, ali i obnovljivim izvorima.
3: Pa zadnjih godina smo dosta napravili u tom pravcu. Ovdje na prijemnom dobro ste uočili, dakle tu nam je mala elektrana od 30 kW, u kompleksu dvorca Tikveš imamo elektranu 50 kW. Znate i od prije da su naši brodovi na solarni pogon, dakle samo dostatni su da preko dana punjenjem preko solarnih panela mogu prevoziti posjetitelje cijeli dan, dakle ne moramo ih puniti na večer, što bitno pridonosi održivosti, smanjenju, dakle potrošnje električne energije, odnosno šta bi popularno bilo rečeno dekarbonizaciju.
2: Evo, spomenuli ste, dolazi sad ovam jedan vrhunac sezone i sa školskom godinom. Kakvi su projekti pred Kopačkim ritom, u kojim projektima jeste, što se radi u smislu suradnji?
3: Pa treba istaknuti da imamo iznimno značajnu međunarodnu suradnju. Ono što bih ja istaknuo kada govorimo o posjetiteljskoj infrastrukturi, da smo u prošloj godini na jezeru Sakadaš izradili jednu novu promatračnicu, da smo postavili dva teleskopa za promatranje ptica uz pomoć kojih možete promatrati besplatno, dakle nema nikakvih kovanica, žetona, da smo u suradnji s Institutom za turizam opet kroz jedan međunarodni projekt postavili metodologiju

vidiš, sve ima svoje znanstveno objašnjenje, samo treba se potruditi ovaj prokleti internet, a sve ti da. Onda ne govorim o umjetnoj inteligenciji. Uobičajeni bubanj ritam u dance glazbi 90-ih bio je brz, energičan i ravnomjeran. Temeljio se na 4 udarca u sekundi na bas bubnju uz naglašeni snar na drugi i četvrti udarac. Korištena je brza hi-hat činela koja je svirala na svaku polovinu diobe. Zvuk korištenja elektroničkih bubnjeva i sintesajzera poput neću ga reklamirati. Struktura pjesme ponavljanje jednostavnog i pamtljivog uzorka bez prevelikih promjena u toku pjesme.

0: čestitati.
1: Dva leteća lampiona puštena u zrak sinoć na Drveniku Velom. Bravo, jako lijepa slika. Od otoku kod Trogira, nakon čega su pale na područje gdje se nalaze kuće i drveća. Dva leteća lampiona. Znači, to je, staviš malo nešto da gori i onda gore staviš malo papira i pustiš to. I onda se diviš tome, snimaš i svi se raduju oko tebe. A to gdje će završiti, na čega će past, će past na suho, nečiju brodicu, a nečiju kuću, nije važno. Inače, radi se o velikim lampionima izrađenima od tankog papira u kojima gori plamen. Nakon paljenja plamen zagrijeva zrak unutar lampiona, zbog čega se on podiže nakon puštanja, ne može se upravljati njihovim smjerom, vjetar ih može odnijeti dalje od mjesta na kojem su pušteni, a kada vatra izgori nakon 5 do 20 minuta lampion se spušta i pada na tlo. Nadam se da je ovo završilo u vodi.

da potvrdi sve ono što sam prethodno nabrao, kako su se prije u 90-ima pravile stvari. Zove se Tko si ti, zapravo iz skoro 1999. Slušajte program Radio Osijeka, u nastavku puno glazbe, pa onda vijesti koje nam čita Davor Lončarić.

Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kakvo je stanje danas, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije.
3: Izbori nisu samo glasanje, oni su trenutak kad se vlast obraća građaninu i kaže evo što smo učinili. Sada je na vama da odlučite imate li povjerenja u nas i želite li da nastavimo dalje. Upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sustava u kojem vlast sama odlučuje kad je društvu dopušteno da je procijeni. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada će Ukrajinci moći birati vlastitu vlast. Ukrajinska demokracija ne smije ovisiti o dobroj volji Kremlja.
0: 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski zasad nije odgovorio na govor bivšeg ministra. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi. To je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 27 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 41%, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Lipovljani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova. Osobito na autocesti A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi u oba smjera. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Ajde još malo sporta, ovaj, neću dugo. Biće pretpostavljam zanimljivo, ja nema koji to ne prate. Livaković će na kraju završiti u Barceloni, ako je vjerovati indeksu. Dinamo već jednima radi na transferu Dominika Livakovića, najnoviji senzacionalni zaplet duge sage kreirao njegov menadžer Andy Bara. Hrvatski agent dogovorio prelazak Livakovića u španjolskog velikana Barcelonu, a oni će ga posuditi na jednu godinu u Dinamo. Nakon toga će biti pričuva vrataru, glavnom vrataru Garcia. Inače, odšteta koju je Fenerbahče tražio za svog igrača je bila prevelika za Dinamo. Tu se uključila, kaže, Bara Barcelona, koja će otkupiti Livakovića za 3 milijuna eura plus određene bonuse i potom ga vjerojatno poslati na jednogodišnju posudbu u Dinamo. Meni drago zbog Livija da ćemo gledati naše ligi i nadam se da će se proći Viking, ono, zbog svih hrvatskih klubova i hrvatskih navijača i svih bodova koji se mogu zaraditi na taj način. Bez obzira što neki vole ili ne vole nekakav klub, u ovom trenutku treba navijati za sve hrvatske klubove da dobijemo što više bodova na raznim mjesticama kako bi što manje imali predkola za neke druge prvake i za neke druge sezone. Sve četiri strane, Dinamo, Livaković, Fenerbahče, Barcelona žele se uključiti posao što prije, razlog jasan. Dinamo važno da Livaković bude registriran i dostupan za utakmice play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica odigrala se jučer u Zagrebu, završila 2-2, uzvrat sljedeće srijede u Stavangeru.

penje se temperatura. Mi smo sa u 2 u noći sa 22 celcijeva stupnja, tako da mi je i ovo čak i dobro. 27,4 u Osijeku. Danas bi trebalo ići do 35. Bićemo vjerojatno najtopliji dio Hrvatske, obzirom da je i u prognozi tako stoji pretežno, sunčano i vruće, vjetar slab i još jugoistočni.

zgodno obogaćuje ovu stvar koja se zove Turu Tu. Turu Tu, za sreć, Turu Tu, Turu Tu, za sreć, dobro. Zgodno, ova truba, zgodno. Pupnarska luka, ne znam, jeste bili kad na Korčuli i otišli do Pupnarske luke. Davnih dana do Pupnarske luke, kad sam ja bio mlad, moglo se samo pješice kroz šumu, a onda su napravili cestu, pa su onda dali koncesiju iznajmljivanja suncobrana i ležaljki do 160 komada, pedaline, male štandove i tako dalje. E sad su otišli korak dalje, javlja Morski. Gradsko vijeće grada Korčula usvojilo treće izmjene dopune prostornog plana i sa 7 glasova za i 4 protiv, jednim suzdržanim, dozvoljena je izgradnja lučke infrastrukture, odnosno lukobrana u do sada strogo zaštićenoj uvali Pupnarska luka. Inače, Pupnarska luka pripada toj priči Natura 2000, gdje kao Europa pazi gdje se i što gradi. Ovim lukobranom to više neće biti ovaj skrivena lijepa korčulanska plaža. Odobno zapravo više nije skrivena obzirom na ovu koncesiju za suncobrane i ležaljke, ali s ovim prilazom i sa jahtama koje će moći parkirati, ovaj, bit će to samo njihova plaža, ne više naša. Morskom se javio i Peru Ugarković, istaknuti hrvatski istraživač mora i stručnjak za očuvanje morskog ekosustava, tako bar oni tvrde. Ugarković upozorava na fenomen tihe devastacije prostora kroz sitne pojedinačne izmjene planova koje javnost često ne primjećuje dok ne bude prekasno. On naglašava apsurdnost situacije u kojoj se uvala formalno uvodi kao dio Europske ekološke mreže Natura 2000, te prepoznaje kao osobito vrijedan prirodni krajobraz, dok lokalna politika istovremeno omogućuje njezinu komercijalizaciju.

Kritičari upozoravaju kako će uvođenje lukobrane i lučke infrastrukture pretvoriti pupnatu novu masovnu turističku meku namijenjenu isključivo nautičkom turizmu i krupnom kapitalu, dok će autentični prirodni krajobraz nepovratno nestati.

Poreč, Rovin, Vodnja, Novigrad, općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Sveti Vinčent i drugi. Čitam to zbog toga što sam vidio zanimljivu poruku na društvenim mrežama gdje se jedna gospođa pita gdje su nogometaši, pjevači.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo ih s novim zanimljivostima. Monika Kralj i Davor Magušić, dobar dan.
2: Dobar vam dan još jednom. Ne znam koliko će vam biti zanimljivo ako vas podsjetim na to da nam uskoro stiže jesen, da je kraj ljetu, ljetnim odmorima i da dolazi školska godina. Je li bilo grubo?
1: Nije poruka jedna koju sam pročitao nedavno, koja mi se svidjela, da je kolovoz nedjelja, a rujan ponedjeljak.
2: E, bit će žestoko, dakle, počinju i svi oni koji krajem kolovoza odlaze na godišnje odmore, vjerojatno se tamo već s početkom školske godine vraćaju, a u tom trenutku srednjoškolci bi trebali imati sve svoje školske udžbenike. Hoće li ih nabaviti i uspjeti nabaviti po nešto povoljnijim cijenama, to je tema našeg razgovora sa suvlasnicom Staklenog grada Bogdankom Dimitrijević. Kako je to u antikvarijatu Stakleni grad? Dobar vam dan i ima li gužve? Jesmo li se sad već uznemirili oko početka školske godine?
3: Dobar dan svim slušateljima Radija Osijek. Ja sam Bogdanka Dimitrijević iz Staklenog grada. Da, ima gužve. Nemirno je, poprilično se zahuktalo i točno od početka 8. mjeseca počele su gužve. To se dodatno pojačalo početkom ovog tjedna. Bliži nam se početak školske godine 7. rujna, tako da su se svi već malo uspaničili i pohrlili po udžbenike.
2: Pretpostavit ću da su možda najnervozniji oni koji tek kreću u srednju školu. Oni ne znaju što ih čeka, velika je promjena, a da su možda oni koji će krenuti, evo recimo, u četvrti razred malo ležerniji.
3: Točno tako, prvi razredi su kao i uvijek, to nam je već navika, prvi pohrlili po udžbenike, roditelji se ne znaju, ne snalaze se, a pogotovo ako su im to prvi srednjoškolci, za osnovnu školu su dobivali udžbenike, tako sad se treba sam snaći, oni su bili prvi, a četvrti razred i to je već opušteno, oni si sami nabavljaju, već većina njih, tako da oni će krenuti zadnji tjedan u 8. mjesecu, to već znamo i očekujemo.
2: Koja je razlika u cijenama između udžbenika koji se kupuju u antikvarijatima i u knjižarama? Pretpostavljam da je znatna, ipak se radi o udžbenicima koji su već korišteni, međutim pretpostavljam i količine su ograničene.
3: Tako je, količine su ograničene, osobito za novo izašle udžbenike za modularnu nastavu, znači prvi razred i drugi razred srednjih strukovnih škola. Cijene variraju pa od 30 do 40% su povoljniji nego novi, ovisno o očuvanosti i traženosti pojedinog udžbenika.
2: Ako kažete 40%, koje bi to, evo recimo, možda evo u eurima, da kažemo koliko danas koštaju udžbenici? Mnogi se iznenade kada vide cijenu nekog udžbenika.
3: Pa i mi se iznenadimo, zato što svake godine za iste udžbenike povećavaju cijene, to nam je već normalno, onda i mi povećamo svoje. I, na primjer, jedan udžbenik koji košta 22 eura u redovnoj prodaji u knjižari, kod nas će koštati 14 eura, najčešće tako nekako budu cijene.
2: Na koji način do tih udžbenika dolazite? Pretpostavljam da oni koji iz škole u nekoj godini izlaze da vam ih ponude, koliko ih uspijete uopće skupiti?
3: Pa da, ljudi nam dolaze, javljaju nam se putem naše web stranice, dostupni smo i na WhatsAppu, Viberu, tako da nam najčešće u zadnje vrijeme i tako. Ili ljudi dođu, prodaju nam udžbenike iz prethodnog razreda, kupe za idući, to se već uhodalo, tako da to su najčešći načini dobavljanja udžbenika.
2: Evo sad kada ste već spomenuli, čak svi ni ne dolaze, mogu naručiti, jel tako, online ili na neki drugi način, Viberom, WhatsAppom. Dakle, sve kombinacije su otvorene.
3: Tako je, sve kombinacije su otvorene. Trudimo se biti prijateljski nastrojeni prema ljudima koji su zauzeti i nemaju toliko vremena. Čak najčešće nam narudžbe dolaze, probudimo se ujutro i preko noći nam stignu, jer ljudi u ponoć naručuju jer ne stignu rade, i onda svako jutro nam bude onako puno narudžbi. Da, i najviše zapravo nam narudžbi dolazi putem naše web stranice.
2: Kupili se i druge knjige, traže li se, kakvi se naslovi najviše traže?
3: Traže se naslovi svih vrsta, kupuju se knjige, ljudi vole čitati i što više vole se obrazovati, tako da najviše nam traže knjige za neka stručno usavršavanje ili obrazovanje, ali sada i ljeti ova neka lakša štiva, a uskoro očekujemo evo početak škole i lektirice.
2: Baš lijepo, rekli ste ljudi čitaju, jeste li primijetili da možda raste taj interes za čitanje? Jedno vrijeme smo ovako bili dosta razočarani, sve manje knjiga.
3: Knjige ljudi vole čitati i što više vole se obrazovati, tako da najviše nam traže knjige za neka stručno usavršavanje ili obrazovanje, ali sada i ljeti ova neka lakša štiva, a uskoro očekujemo evo početak škole i lektirice.
2: Baš lijepo, rekli ste ljudi čitaju, jeste li primijetili da možda raste taj interes za čitanje? Jedno vrijeme smo ovako bili dosta razočarani, sve manje knjiga se kupovalo, došli su nekim drugim modernijim načini čitanja ili su ljudi i manje čitali, da budemo iskreni, ipak se nekako knjiga vraća.
3: Pa naravno, knjiga je uvijek, uvijek tu, ali po našem poslovanju i ovom što vidimo u svojem antikvarijatu, knjiga se definitivno vraća.
2: I evo, za kraj, za one koje smo možda malo uplašili ovom gužvom kod vas, ima li još udžbenika?
3: Ima udžbenika, no definitivno količine su ograničene, stoga požurite i potražite ono što vam treba. I sretno u pronalaženju svih udžbenika koji vam trebaju na vašem popisu i sretno u početku nove školske godine.
2: Hvala vam lijepa nam na ovom razgovoru. Bila je ovo Bogdanka Dimitrije, a našim slušateljima i našoj ekipi do slušanja za danas od Leteće ekipe.
1: Može samo Bogdanki pitanje, je li stakleni grad vezan uz jednog Željka?
3: Je, vezan je uz jednog Željka.
1: Lijepo.
2: Hoćemo li sad nastaviti i produbiti ovu temu?
1: Mudar i pametan čovjek je. Ja ću taj Željko, a i ovi drugi koji nose to ime, šta znam, nose neku posebnu auru.
2: Toliko
1: tim posebnim ljudima, a i Bogdanka je posebna, koliko čitam na Instagramu. I live on another planet, fortunately, and we do things differently there. Ako sam uspio pronouncing dobro napraviti sa engleskim. Ništa, čestitam i na tome.
2: Toliko se smije da do slušanja.
1: Čestitam i na tome i puno sreće dalje.
2: Pozdrav.

Znači, kad sam već kod knjiga, danas je počela državna matura u drugom jesenskom roku. Održava se od 19. kolovoza do 4. rujna. U kalendaru danas na rasporedu češki, mađarski, srpski, talijanski jezik i književnost i grčki. Pa onda 20. kolovoza, 21. i tako. Svi oni koji nisu, sad će.

Karlov uvijek otišao sretniti put, lijepo nešto ručaj, ja vidim kak je bilo. Emanuel Mihalj došao za tonski stol, a uskoro u studiju je i Davor Lončarić koji vam čita vijesti u podne.

0: 12. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska policija uhitila je 54-godišnjeg državljanina Srbije nakon što je u njegovom kamionu na graničnom prijelazu Batina pronađeno 238.155 tableta s djelatnom tvari koja se nalazi na popisu droga. Tablete su pronađene skrivene u tovarnom prostoru kamiona tijekom carinskog pregleda, a potom su oduzete temeljem sudskog naloga. Vozač je kazneno prijavljen zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, te predan pritvorskome nadzorniku. USKOK je podignuo optužnicu protiv 10 osoba zbog preprodaje najmanje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina, a među njima je i vukovarska odvjetnica. Skupina je prema optužnici drogu nabavljala, proizvodila, skladištila i preprodavala u Hrvatskoj i Sloveniji, te ostvarila najmanje 700 tisuća eura nezakonite koristi. Četvero okrivljenih tereti se i za pranje novca, a među optuženima je i sin predsjednice Vukovarskog općinskog suda. Osječko-baranjska županija izdvojit će 30 tisuća eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Županija će dodijeliti i po 20 tisuća eura financijske pomoći općinama Đurđenovac i Draž za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je o među najteže pogođenim područjima u županiji. Županica Tramišak istaknula je kako je pomoć namijenjena lokalnim zajednicama i svinjogojcima koji se suočavaju s ozbiljnim posljedicama bolesti. Naglasila je važnost zaštite svinjogojstva s obzirom na to da se u Osječko-baranjskoj županiji nalazi 34% ukupne hrvatske proizvodnje. Županica je uputila i apel svim uzgajivačima na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Pripadnike gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su angažirani na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda obići će danas potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nürnberga, a projekt je bio poduprt s milijun eura Europske unije. Brod je nasukan u Osijeku zbog izrazito niskog vodostaja Drave. Rekordno niski vodostaj Dunava i Drave utječu i na kopački rit. Negativno se odnosi na ribe i ptice, ali je dobro za divljač. No, za turizam u Baranji nedostatak vode nije problem, kaže ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit Ivo Bašić.
2: Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude, da smo motiv dolaska, jer 50 tisuća dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog. Bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
0: Izložba slika Želimira Ivkovića Žileta i Željka Mikulića Korozije pod nazivom Boje i ritmovi, ono što nas veže, otvara se u gradskoj knjižnici i čitaonici u Vinkovcima. Postav se može pogledati do 31. kolovoza, a svečano otvorenje izložbe je u 19 sati.
1: Sport.
0: Mladi hrvatski vaterpolisti ostvarili su, znate već, najveći uspjeh u povijesti tog sporta kod nas. Dio te povijesti ispisao je i pomoćni trener u 16 reprezentacije koja je osvojila svjetsko zlato. On je Marko Jelavić, a radi u Osijeku kao trener mladih vaterpolista.
3: Pa uspjeh je ogroman za, ne samo za nas, stručni stožer, dečke koji su se natjecali, već za cijeli hrvatski vaterpolo. Mislim da je to jedan postrijeh za sve dečke koji treniraju, da se odricanjem i radom može doći do velikog uspjeha. 7 dana turnira, 4 teške utakmice u grupi i finale protiv Španjolaca. To je jedna utakmica, mi treneri volimo reći da tu može svako dobiti, da ne odlučuje ni sama kvaliteta igrača. Momčadi već priprema za utakmicu, mirnoća, ostati hladne glave do same završnice, što smo i napravili. Najbolje ljeto u povijesti hrvatskog vaterpola. Sljedeći planovi su upisati što više djece u 9. mjesecu, posvetiti se radu s klubom i curice i dečki. Radim i u muškom vaterpolu klubu Osijek, ženskom vaterpolu klubu Mursa. Curice igraju prvu ligu, sa dečkima smo u kategorijama do mlađih juniora, znači do 16 godina. I to je to. Radimo, trudimo se do sljedećih izazova.
0: Vrijeme. Danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša temperatura od 30 do 33 stupnja. U Osijeku je trenutačno 29 celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 34%, a puše južni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

kad smo svi ljubavi, ovaj, i to je bila posebna vrsta ljubavi. Hugh Hefner otišao je 2017. godine, neke su i bogataši bili drugačiji. Imaš najnovija vijest, ali zanimljivo mi je za prokomentirati, pa dijelim s vama ako ste slučajno propustili. Hugh Hefner navodno obavijestio FBI da su Jeffrey Epstein i ljudi iz njegovog kruga pre Playboyevu ljepoticu seksualno zlostavljali i trgovali njome. Javio je to FBI-u, međutim te tvrdnje nisu istražili čak 15 godina. Da, ko je bio Hugh Hefner za mlađe? Ne znam, pogledajte jednu, nije reklama, ono. Pogledajte spot reklamni za Bavariju. Ne znam si ti gledao, nema ono, pogledaj, Bavarija, znači Hugh Hefner Bavarija, i vidjet ćeš o kakvom je liku riječ, ma zato sam ja i čitao Playboy, pa nek se ljuti.

ljeto je, pa je možda vrijeme i za takav jedan film koji će vas vjerojatno načinom na koji je snimljen i formom vratiti možda čak u 80. zone koje su 80. doživjeli, za one koje nisu na rubu je trash filma, ali privukuje pozornost, pa ćemo imati nešto o njemu. Više od 30 godina prošlo je od kako su u Jurskom parku Stevena Spielberga genetskim inženjerikom oživljeni dinosauri iz prapovijesti, pa su došli u moderno doba i napravili pometnju među znanstvenicima, skoro pobjegli s otoka, ili jesu ono, u tim, u nizu tih jurskih parkova, vjerojatno bilo i bijega s otoka, ko će se svega sjetiti. Divovski guštari iz novog znanstveno-fantastičnog filma o preživljavanju se nalaze u filmu koji se zove Kraj hrastove ulice. Riječ je o zanimljivom, ne znam kako je to nazvu, hororu ili znanstveno-fantastičnom hororu. The End of Oak Street je naziv na engleskom jeziku, redatelj je David Robert Mitchell. Zanimljivo da u filmu glume Anne Hathaway i Ewan McGregor, dakle ni manje ni više. E sad, zbog čega je put kroz vrijeme umjesto cijelog planeta izabran samo jedan kvart i po čijoj namjeri, nije baš jasno. Taj mini transfer među svjetovima tek je jedna od nizu bizarnosti ostvarenja u kojem se na jednom mjestu isprepliču loše odabrani motivi proganjanja i krvoprolića iz primjerice Ralja Stevena horora, jel? A u skladu s očekivanjima, dinosauri iz druge dimenzije ima raznih vrsta i prehrambenih navika i sa svih strana se pojavljuju. Dakle, jedna će ulica, zapravo jedan kvart, i to onaj klasičan iz čak više filmova, jer teško i pronaći više takve kvartove u Americi, biti prebačen u vrijeme dinosaura. Zašto, kako, gdje? I stanovnici tog kvarta morat će se izboriti za sebe. Teško je shvatiti zbog čega se Anne Hathaway, hollywoodska zvijezda u usponu, bila je i u nastavku Prade, bila je i u Penelopa u Odiseji, sad u filmu kojeg možete gledati, prihvatila uloge Denise Platt. Iznenađenje je Ewan McGregor kao gospodin Greg Platt, nekad poznat i priznat kao junak iz kultnog Trainspottinga, i meni se nije sidio u toj ulozi, iako mislim ne treba preskočiti ulogu obzirom na njen značaj, Jedi vitez iz Star Warsa. Njih dvoje su svih dvoje manje poznatih mlađih glumaca u tom jednom, ja ne znam kako bi to nazvalo, horror spotu, ali zanimljiv je bio, zabavio sam se. Možda i vi pronađete vremena za to, pa mi u konačnici javite kako vam se svidi. Say y'all!

tada se valjda to tako moglo. Kad smo već kod stvari, i stvari ćemo čuti, ali pričao sam prethodno o filmu, pa evo, još jedan ovaj savjet za dobar provod uz film preko ljeta. Ako niste gledali, iako se više puta ponavljali na Hrvatskoj televiziji i na drugim televizijama, ali klasik Stand By Me filma Rob Reinera, u kojem glumi i River Phoenix, koji nikad nije odrastao i pretvorio se u velikog poznatog hollywoodskog glumca, jer naprosto ovaj život mu to nije dao. Kiefer Sutherland isto u filmu, film o odrastanju, vruće ljeto 1950. godine i to kako je Rob Reiner zapravo uklopio i možda i svoje djetinjstvo u priču, je toliko sjajno i toliko legendarno da je postalo nezaobilazni filmski klasik. Podsjetnik na film uz glazbu koja također prati film, glazbena špica ovaj, mislim da je odjavno u filmu, ali možda se i varam. U svakom slučaju ovaj i ovaj klasik Stand By Me u programu Radio Osijeka.

kompromisa. Radio Osijek. U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

četvrti povijesni minimum u kratkom razdoblju. Riječ je o minimumu vode u Dravi. U 9 sati je bio -194, nešto malo bolji sad, na 192. Trend je da je takav sad u ovom satu u kojem je mjerenje bilo. 2 cm je nakon 9 sati porasla razina vode na mjernoj stanici u Osijeku, pa je sad, kažem, 192, inače, eto, unatoč kiši, sve imamo manje vode. Vidit ćemo hoće li kraj tjedna donijeti kap sa neba da nam

Lokić i Saša Lozar i njihova zajednička Da li znaš da te volim, u programu Radio Osijeka u 12.36, dakle za neke 20 minuta još jedne vijesti u 13 sati. Nisam znao da Meri Cetinić i Jasno Zlokić mijenjaju, odnosno da uspoređuju njihove karijere i da čak brkaju pjesme koje su oni izvodili. Ali dobro, mi je nešto drugo privukla pozornost kad je zapjevala Jasno Zlokić, ja sam se sjetio da postoji Meri Cetinić. Meri Cetinić na svojoj društvenoj mreži na Facebooku poprilično angažirana objavljuje, odnosno poprilično se angažira oko nekakvih tema. Recimo ovaj požar u Omišu je prenijela jednu objavu, a evo i objave koje je stavila na svoju Facebook stranicu o promjeni. Zemljište ide stranom investitoru za solarne elektrane. Neslužbeno na istim parcelama nalaze se stari rudnici s dokazano kvalitetnim rudama. Načelnik je u istom paketu dao strancima rudnike, tone boksita i tone rijetkih minerala koji su vrijedne milijarde. Sve to privuklo preko 300 onih koji vjerojatno o tome nešto više znaju. I zanimljivi su komentari. Angažirana Meri Cetinić. Inače još uvijek, kako je suditi po ovome što objavljuje, i Meri Cetinić i Jasna Zlokić još uvijek i nastupaju i pjevaju, iako su rođene, ne priča se o godinama kada je o damama riječ, ali kad je riječ o javnim osobama, htio da usporediti njihove godine. Meri Cetinić rođena 53. a Jasna Zlokić 55.

kaže Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke, da se Europljani moraju prilagoditi novim trgovinskim i tržišnim uvjetima, da ne mogu više raditi kao što su radili poslije rata. I onda u toj izjavi imate informaciju da su cijene električne energije za energetski intenzivnu industriju u Europskoj uniji prošle godine bile prosječno više nego dvostruko veće nego u Sjedinjenim Američkim Državama i oko 50% više nego u Kini, rekla Lagarde. Michael Bublé iz Kanade, baš me zanima kako je njegov stav o tome da bi trebalo uvesti 50% carine za sve ono što izvoze u Sjedinjene Američke Države.

0: Wow, wow, Wes. 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 10 osoba zbog preprodaje najmanje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina, među njima i vukovarska odvjetnica. Skupina je prema optužnici drogu nabavljala, proizvodila, skladištila i preprodavala u Hrvatskoj i Sloveniji, te ostvarila najmanje 700 tisuća eura nezakonite koristi. Četvero okrivljenih tereti se za pranje novca, među optuženima je i sin predsjednice Vukovarskog općinskog suda. Osječko-baranjska županija izdvojit će 30 tisuća eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom. Tramišak je istaknula kako je riječ o izrazu solidarnosti s pogođenim područjem, te zahvalila vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi, imovine, te pružanju pomoći na terenu. Ozlijeđenima je uputila želje za što bržim oporavkom. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček službeno je pustio promet novo izgrađeno nešto manje od 60 tisuća eura vrijedno parkiralište u ulici Domovinskog rata, poručujući stanarima kako u Borovu naselju neće biti uvođenja naplate parkiranja.
2: Tvrtka Komunalac je bila izvođač radova i evo, vjerujem da će biti od koristi svima onima koji ovdje žive i kako bi imali naravno što manje parkiranja na zelenim površinama, što je stvarno u ovom trenutku nepotrebno. Ono što želim ponovo naglasiti, znači za razliku od one bivše vlasti koja je htjela uvesti naplatu parkiranja ovdje u Borovom naselju, mi smo od toga odustali i naplate parkiranja, bar dok smo mi ovdje, neće biti u ovom dijelu grada.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora koje je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao je SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihael Zmajlović, te vladajućima postavio mnoga pitanja.
3: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na ovih osam postavljenih pitanja.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50% carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojem se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
4: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođene carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je vruće do kraja dana uz dnevnu temperaturu do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Slavoniji i Baranji pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 18 i 20, a najviše dnevno oko 35 Celzijevi stupnja. U Osijeku trenutačno 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 33% i puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Alan Bajnić iz Hrvatskog autokluba, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje. Evo, iz sunčanog, usudio bi se reći, polu toplog grada Zagreba. Bolja je situacija nego što je bilo neki dan.
1: Kod nas je toplije, kod nas je skoro ko u Peru.
2: Je, skoro ko, nije tako, ali možda je malo vlažnije nego tamo.
1: Uvijek sam te htio pitati, šta, znamo što Peru kod nas, što Peru u Peru?
2: E, ko tamo, što, ko, kako i zašto pere u Peru?
1: Dobro, ovako, gledam, ja sam agnostik prema Googlu, ono, malo mu vjerujem, a zapravo nit mu vjerujem, nit mu ne vjerujem. Mm-hmm. Jedino kom vjerujem je ekipi iz Hrvatskog autokluba, pa...
2: A nije, sami sebi ne vjerujemo, kamo ne, Google. Po, ja se šalim, naravno.
1: Dakle, opet se nešto malo zagužovalo kod Lučkog, ali čini se da je u ostatku, na ostatku zapravo ovih autocesta okej. Okay.
2: Je relativno u redu, što potkrijepljuje onu našu bolje putovati srijedom, utorkom ili četvrtkom nego petkom, subotom, nedjeljom ili ponedjeljkom, barem što se tiče turističke sezone, no prometa ima uvijek, pogotovo na autocesti A3 Bregana Lipovac, koja dijelom naravno prolazi i kroz Slavoniju. Ona je naravno autocesta s najviše tranzitnog prometa, ne samo u turističkoj sezoni, već tijekom cijele godine. No moram reći da na njoj, evo, osim ako je nije neka nažalost teža prometna nesreća ili neki veći radovi, s njom nemamo toliko problema kao s ovim ostalim autocestama. Da li je to zbog vozača ili eto zbog same autoceste, ne znam, ali evo u turističkoj sezoni moram reći da osim par onih trenutnih kada su nažalost neke veće incidentne situacije, nemamo s tom autocestom toliko problema. Dosta je danas prometa i na graničnim prijelazima, pogotovo s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u oba smjera, no ne kao što je to slučaj vikendom. Kao što ste rekli, tu je malo se zagužvalo oko Lučkog, ali ništa strašno, nisu to one gužve i zastoji. Kao što smo mogli vidjeti, ove turističke sezone subotom, nedjeljom ili ponedjeljkom. Možemo reći jedan relativno miran dan na našim cestama. Jutros je bilo puno povoljnije, no već evo poslije podne imamo par prometnih nesreća, incidentnih situacija, ali mogu reći da je sve manje više pod kontrolom, tako da za sve one koji misle putovati lijepom našom, evo danas je, neću reći idealan dan, temperature su ovako još uvijek visoke, ali sigurno bolji dan nego vikendom. Za kraj, uvijek mi iz Hrvatskog autokluba upozoravamo vozače, vozite oprezno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Hvala Panić iz Hrvatskog autokluba, puno hvala na informacijama i sretno svima.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Radio Osijek. Ljetni radio.

Evo jedna dobra, nuklearna elektrana Krško od danas, zapravo od utorka navečera, od sinoć, ponovo radi punom parom, punom snagom, punom parom, nakon poboljšanih vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperatura Save, no kako bi se dalje poštovala ekološka ograničenja, nastavlja koristiti cijeli sustav rashladnih tornjeva, objavila uprava elektrane, što gotovo značilo ono važno da isporučuju električnu energiju. Krško 6. kolovoza smanjilo snagu reaktora na 80%, zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. Prošli tjedan, nakon poboljšanja vremenskih hidroloških uvjeta, što znači da u Savi ima vode, snaga je povećana na 90%, sada je nakon oborina početkom tjedna i pada temperature Save ponovo vraćena na 100%. Hidrološki uvjeti dalje nisu optimalni, pa nuklearna elektrana pri radu punom snagom nastavlja koristiti cijeli sustav rashladnih tornjeva kako bi poštivala okolišna ograničenja, rekao je gospodin Pfeiffer. Sad sam da još pronađem ko je gospodin Pfeiffer. Aha, Gorazd Pfeiffer, predsjednik uprave. Ajmo ovaj Giorgio i Giovanotti, to je ovaj lijepo čut. I u programu

Čekaj, pokušat ću vam baciti djevojke u bed. Jakov Jozinović, pišem, ovaj, dopisan sam sa umjetnom inteligencijom, Jakov Jozinović se oženio. Enter. Ne, Jakov Jozinović se nije oženio. Oduševljenje, ovo masno. Slušajte ga upravo u programu Radio Osijeka. Nećeš spavati, jel? Tako se zove ta njegova skladba. Inače poznat po obradama brojnih hitova Balaševića, Dragojevića i ostalih koje pjeva i s kojima pjesmama otvorenošću i ljepotom kako glasa, tako stasa privlači brojne da ga prate i slušaju. Dobro, nešto drugo da jednostavno bude kontinuitet onoga što smo objavili. Dakle, čuli ste da je lampione neko puštao na Velikom Drveniku. Pa je Splitsko-dalmatinska policija utvrdila da je identitet osoba koje su utorak navečer na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koje lete na vrući zrak otvorenog plamena. Nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon koje će policija utvrđeno izvijestiti državno odvjetništvo. Policija odmah nakon dojave započela s provjerama. Papirnati lampioni tijekom ljetnih mjeseci kada su vegetacije tlo izrazito suhi mogu preći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja čime predstavljaju potencijalnu opasnost od izbijanja požara. Pa nemojte kao ovaj za kojeg je utvrđeno tko je. Drugi portali donose čak detalje.

na Dinamo je mogao proći bolje, obzirom da je vodio 2-0, na kraju bilo 2-2 sa Vikinzima, sa drugim Vikinzima, nogometaši Rijeke u četvrtak u 19 igraju u Danskoj kod Midtjyllanda. Prva utakmica je riječ o prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Riječani u Dansku odlaze nakon prvenstvenog poraza u Varaždinu, a trener Matijaš Kek očekuje reakciju svoje momčadi protiv do sada najzahtjevnijeg europskog suparnika ove sezone. Nakon samog ždrijeva bilo jasno da nas čeka kvalitetan suparnik itd. itd. Nakon utakmice u Varaždinu je rekao da je odebrao krivu momčad. Ja se nadam da je skrivao pravu momčad pred Midtjyllandom i da će sad pokazati ono Kekovu suptilnosti lukavstva i da će to primijeniti u utakmici i da ćemo dobiti još koji bod u ukupnosti za hrvatski nogomet. Sretno Keku i Rijeci.

reportažu o Muri. Taj dio možete pronaći na stranicama HRT-a, kako prilog, tako i ovaj tekst koji će djelomice iskoristiti kako bi ukazao na to zašto je između ostalog Drava niska. Posljednjih dana bilježimo neke od povijesno najnižih vodostaja rijeka u Hrvatskoj, tako i na sjeveru zemlje. Razina Mure je toliko niska da se na pojedinim mjestima može preći pješice. Ima svjedočenje stanovnika, ribiča, starih ljudi koji se ne sjećaju ovako niskog vodostaja Mure. Znam da se Mura uljeva u Dravu. Rekordne su i razine rijeke Mure. Povlači se riba, tvrdi Darko Rob. Tihomir Majerić, tajnik lovačkog društva Zeko iz Murskog Središća, tvrdi da se divljač ide prema izvoru uzvodno, jer je isto razlog nizak vodostaj, pa divljač prolazi s jedne na drugu stranu bez problema. Dok rijeka pokazuje posljedice suše, razine podzemnih voda zasad je zadovoljavajuća, tvrdi se u ovom prilogu, i sad će biti tako i da će barem u ovom murskom, odnosno u dijelu gdje Mura teče, izvire i prolazi, pasti nešto malo kiše kako bi se napunila i Drava. Što se tiče Osijeka i okolice, gledao sam neku dugačku američku prognozu. Boga mi, od kiše ni početno slovo.

Jasmina Grbavec Sokač, koja je dočekala Saru Kolak u Ludbregu, mogli ste to vidjeti jučer u središnjem dnevniku HRT-a, napravili jednu zanimljivu

Gori kod komšija. Diljem Srbije vatrogasci se bore za secima požara koji traju već danima. Vjetar već uveliko odmaže vatrogasci i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Deliblatska pešara. Vatro je tijekom noći rasplamsao i na stolovima kod Kraljeva gdje je aktivno više požarišta. Na dijelu teritorije općine Kladova proglašena izvanredna situacija jer požari ugrožavaju nekoliko sela na površini od oko 13 četvornih kilometara. Usred novog toplinskog vala za južni i jugozapadni vjetar, uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uvjeti za gašenje požara značajno će se pogoršati, upozorio je u srijedu njihov hidrometeorološki zavod. Dakle, Deliblatska pješara, po našemu, to je tu negdje u Vojvodini, jel? Imam eksperta za to tu. Pokaži mi prstom gdje je tamo na onu stranu. Dobro. Ovo je jedna od vijesti koje će se možda naći u vijestima koje će vam čitati u proširenom izdanju, u vijestima koje će vam čitati Nenad Knežević od 14 sati pa nadalje. On je poslijepodnevni urednik vijesti, pripremajući dnevnik koji je na rasporedu u 15 sati. Pa ostanite s nama, čuti što je nova.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Sutra se održava izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Tijekom boravka u Drnišu očekivanja od sjednice iznio je potpredsjednik vlade Oleg Butković.
2: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije, sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: U Omišu i okolim mjestima koje je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Evo što su rekli Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanići.
3: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
4: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku u Velikom otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija utvrđenom izvijestiti državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koje oni mogu značiti za nastanak požara. Diljem Srbije vatrogasci se bore s desecima požara koji traju već danima. Tijekom gašenja jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, dok meteorolozi od danas najavljuju novi toplinski val koji će biti praćen vjetrom. Vjetar već uvelike odmaže vatrogascima i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Delibaska peščara, a vatru je tijekom noći rasplamsao i kod Kraljeva, gdje je aktivno više požarišta. Nuklearna elektrana Krško ponovno radi punom snagom. Uvjeti za to stekli su se nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Podsjetimo, Krško je prije 2 tjedna smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, ujutro u Podravini mjestimice, bilo je mjestimice prolazne umjerene naoblake, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku 31 stupanj, tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka je 33% i puše južni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

0: U programu Radio Osijeka pričali smo o nasukanom rimskom brodu, odnosno replici riječnog vojnog patrolnog broda kakve su koristili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu. Replika broda napravljena na sveučilištu u Nürnbergu, a u Osijek je došla u travnju, no nizak vodostaj Drave poremetio je planove, pa se brod našao nasukan i u opasnosti da ostane nepovratno uništen. U pomoć je priskočila Hrvatska vojska, koja radi na njegovom izvlačenju i polijevanju kako se ne bi rasušio, a idući tjedan bit će vraćen u Njemačku. Što radi gardijsko oklopno mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske, provjerio danas ministar obrane Ivan Anušić, a prije toga situaciju je pojasnio zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Valentin Skroza.
1: Evo, na radnom mjestu gdje naša kopnena vojska sa svojim inženjerijskom postrojbom radi na sanaciji rimske galije koja je ovdje zbog niskog vodostaja rijeke Drave se našla nasukana, gdje su ustanovljena neka početna oštećenja na brodu i žurno je bilo da se to brod sanira. Brod je rimska galija dužine 18 metara, teška je 5 tona, replika je rimskog broda koji je pronađen u Saveznoj Republici Njemačkoj. Institut iz Nürnberga je u suradnji sa drugim članicama EU napravio ovu repliku da pokaže povijesnu značaj izgradnje rimskih brodova i na našem području gdje su vladali Rimljani. Evo, sticam tih naših prirodnih katastrofa, odnosno kako bih rekao niskog vodostaja, iznenada se našao u takvoj poziciji da je njemački vojnoizaslanik tražio da što žurnije izađemo vano i našli smo rješenje da Hrvatska vojska sa svojim sposobnostima inženjerijskim ima mogućnosti spasiti brod. Evo, upravo ste svjedoci tome da radimo na tome i vi znate da je misija vojske ima svoju misiju. Treća stavka misije je ispomoć civilnim institucijama u prirodnim katastrofama, to su požare i poplavi, potresi, evo i u ovakvom slučaju gdje je trebalo žurno i promptno reagirati da se brod koji je vrijednost preko 1 milijun eura ne doveze u derutno stanje. Mi smo izašli u jedan tjedan i pol dana i spriješili propadanje tog broda.
2: I dokad će trajati ova akcija, otprilike, znate?
1: Akcija ovim trenutno radi se na restauraciji, znači potporom zalijevanja da se dođe do jedne strukture broda u kojima se neće doći do oštećenja. Dolazi veliki stroj, znači dolazi kamion koji će biti utovaren taj brod u luci Tranzit. Traverza dolazi iz Njemačke i mislim da idući tjedan u srijedu će biti ovaj brod u stanju, plovnom stanju, dovežen do tranzitne luke, gdje se lukom Tranzit dogovorilo važenje iz vode i tovarenje na taj veliki šleper koji će ga odvesti u Republiku Njemačku. Naša inženjer nije izazov, znači ima znanja i sposobnosti, naši inženjeri u inženjerijskoj postrojbi su vrlo školovani i uvježbani u svim područjima i nije problem našim inženjerima da ovo rade na ovakav način kao što je. Znači njihova stručna ekspertiza je pomogla da se taj brod neće biti uništen. Inače, da se sačekalo još 5 dana, brod bi se raspao, jer cijela konstrukcija drvena. Znači, drvo ima svoje specifične značajke, gdje prilikom rasušivanja dolazi do pukotina i neće može biti plovan. Oni ga sad zalijevaju da bi se ta konstitucija ponovo vratila na svoje prvobitno stanje, da bi bio plovan, da bi ga mogli sa naša satnija riječnih brodova će ga odvesti do luke Tranzit, gdje će biti dizalicom izvađen van.
3: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske. Kao što je rečeno, ova cesta donedavno nije postojala, naprobijena je cesta, to je ovaj put, i krenuli smo u spašavanje ove replike koja je napravljena na Nürnberškom sveučilištu i koja je plovila putevima rimskih galija još iz vremena antičkih doba. I posao će biti naravno do kraja napravljen, biti će vraćena ova galija ili brod, kako god je nazivali, nazad u Njemačku, zahvaljujući Oružanim snagama Republike Hrvatske. Savezna Republika Njemačka i Hrvatska imaju strateško partnerstvo i Savezna Republika Njemačka i Hrvatska imaju dugi niz godina, desetljeće kvalitetnih diplomatskih i prijateljskih odnosa i nastavljamo dalje, naravno tako, evo, i kroz ovaj oblik i okvir suradnje kroz oružane snage Republike Hrvatske. Još jedan put čestitam našoj inženjeriji, čestitam pripadnicima oružanih snaga i naravno evo, čestitam i vojnom izaslaniku, gospodinu Weberu, na svim aktivnostima koje smo dosta zajedno radili. Ovo nije jedan od projekata koji smo zajedno radili, a i sigurno ne zadnji, jer vjerujem da ćemo i dalje zajednički surađivati sa oružanim snagama Savezne Republike Njemačke.
0: Nema to što ne može naša vojska. Čuli ste ministra obrane Ivana Anušića i zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadnog generala Valentina Skroza, koji su opisali situaciju o nasukanom rimskom brodu, odnosno replici riječkog vojnog patrolnog broda koji se mora izmjestiti jer je ostao na suhom zbog niskog vodostaja Drave. Spominjate i traverza, riječ je o jednoj poprečnoj gredi, pragu koja se služi u građevinarstvu, za vas koji možda se niste susreli sa tim izrazom. Iva Fijela je postavila ono pitanje i donijela nam prilog, hvala na tome. U nastavku glazba, sve tamo do odjave, do 10 minuta, do 3 sata, jer u 3, odnosno u 15 sati, slijedi dnevnik Radio Osijeka kojeg priprema, uređuje i u konačnici iščitava Neven Knežević.

Evo viš kad te hoće. Igračica iz Pitomača osvojila 113.000 eura i sitno na Eurojackpotu. Prvi put je uplatila sitno, dobila sitno, drugi put je dobila još malo manje i onda je treći put uplatila 10 eura i dobila 113.000 eura. Čestitamo, ej. Neka je vaš sreća prati. Ako nikako drugačije, onda ovaj treći puta. Emanuel Mihalj ostaje s vama za tonskim stolom. Karlo Poljak je ranije bio tamo. Nevin Knežević vam priprema dnevnik i priprema i čita vijesti do 19 sati. Prije toga to radio Davor Lončarić. Monika Kralj i Davor Magušić bili vani. Zvonimir Mandić odabrao glazbu. Moje ime je Željko Kovačević. Budite i dalje uz Radio Osijek. Pozdrav.

0: Uživaj u ljetu uz Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg Dnevnika ćemo izdvojiti. U Omišu zbrajaju štetu nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio to mjesto i okolno područje. Inspekcije su na terenu i utvrđuju nastalu štetu, a pomoć stradalima stiže iz cijele Hrvatske. Sutra počinje izvanredna sjednica Sabora. Jedina tema odlagalište opasnog otpada u Gospiću i okolici, a postavit će se i pitanje drugih brojnih odlagališta diljem Hrvatske. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić obišao je pripadnike gardijsko-oklopne mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su angažirani na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali Drave kod Osijeka. Nuklearka Krško ponovno radi punom snagom. Vrijeme sutra vruće i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
0: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. U Omišu je bio i Ivan Pertić.
2: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
2: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
3: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
2: U obilasku terena pomažu im mještani.
4: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
2: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
5: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
2: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće, dakle okućnice se moraju čistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
2: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Do sada su mnogi gradovi i županije izdvojili sredstva za pomoć stradalima. To je učinila i Osječko-baranjska županija. Osječko-baranjska županija izdvojit će 30.000 eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom. Tramišak je istaknula kako je riječ o izrazu solidarnosti s pogođenim područjem, te zahvalila vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine te pružanju pomoći na terenu. Ozlijeđenima je uputila želje za što bržim oporavkom.
1: Dnevnik.
0: Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Nuklearka je 6. ovog mjeseca smanjila snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura. Prošli je tjedan snaga povećana na 90%, a sada je nakon kiše početkom tjedna i pada temperature Save ponovno povećana na 100%. Prema podacima nuklearne elektrane Krško, temperatura Save trenutačno iznosi 24,3 Celzijeva stupnja, dok je dnevni porast temperature vode 2,8 stupnjeva. Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike rimskog broda koji se nasukao zbog niskog vodostaja Drave kod Osijeka. Akciju spašavanja obišao je danas potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, javlja Iva Fijala.
7: Rekonstrukcija rimskog riječnog vojnog patrolnog broda iz kasne antike, kakvi su služili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu, napravljena je na sveučilištu u Nürnbergu. Replika broda nije samo muzejski eksponat, njime se plovi i vesla. U Hrvatskoj je već bio 2022. a u travnju ove godine stigao je u Osijek kako bi se testirao i usporedio s drugim rimskim plovilima. No, zaglavio je na pjesku Drave, prijetilo mu je rasušivanje, pa je Hrvatska vojska angažirana na njegovu spašavanju.
8: Da su sačekali još 5 dana, brod bi se raspao, jer cijela konstrukcija drvena. Prilikom rasušivanja dolazi do pukotina i ne može biti plovan. Oni ga sad zaljevaju da bi se ta konstitucija ponovo vratila na svoje prvobitno stanje, da bi bio plovan, da bi ga mogli sa naša satnija riječnih brodova će ga odvesti do luke tranzit gdje će biti dizalicom izvađen van.
7: Pojasnio je zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Valentin Skroza. U obilasku je bio i vojni zaslanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, pukovnik Burkhard Weber.
9: Somit war klar, dass diese Aktion, so wie sie hier durchgeführt werden muss, eigentlich nur das Militär.
10: Odmah u početku jasno da samo Hrvatska vojska može ovakav jedan ozbiljni zadatak izvršiti. Ovaj put na kojem stojite pred 3 dana nije postojao. I kao Njemcu ovo mi je još jedan primjer i pokazatelj te izvrsne suradnje Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, kako u ovom slučaju u vojnom segmentu, ali i u mnogim područjima civilnog života.
9: Civil, aber eben auch des Militärs.
7: Vojska je pokazala svoja specifična znanja i sposobnosti, kaže potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske.
7: Akcija bi trebala završiti idući tjedan, kada će brod dug 18 metara, težak oko 5 tona i vrijedan oko 1 milijun eura biti odvezen natrag u Njemačku.
0: Čuli smo da je Osječko-baranjska županija izdvojila 30.000 eura za pomoć stradalima u tragediji, odnosno katastrofi požara u Omišu, a Osječko-baranjska županija dodijelit će po 20.000 eura financijske pomoći općinama Đurđenovac i Draž za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je među najteže pogođenim područjima u županiji. Županica Tramišak istaknula je kako je pomoć namijenjena lokalnim zajednicama i svinjogojcima koji se suočavaju s ozbiljnim posljedicama bolesti. Naglasila je važnost zaštite svinjogojstva s obzirom na to da se u Osječko-baranjskoj županiji nalazi gotovo 300.000 svinja, odnosno 34% ukupne hrvatske proizvodnje. Tramišak je uputila apel svim uzgajivačima na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. A nastavljaju se radovi na obnovi Osječke konkatedrale koji su iznimno zahtjevni jer riječ je o neogotičkoj građevini s tornjem visokim 94 metra i 3 lađe koje je po nacrtima njemačkog arhitekta Franca Langeberga građena krajem 80. godina 19. stoljeća. U ovom je trenutku katedrala bez vrata, no kako kaže goljogradski župnik velečasni Matej Glavica, vrijedno se radi i sve će biti spremno do rujna kada će ova središnja Osječka crkva ugostiti sudionike 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
12: U tijeku su pripremni radovi za izmjenu kompletnog pokrova konkatedrale. Paralelno odvijaju se i određeni restauratorski radovi, obnova kamene plastike, prije koji tjedan skinuli smo skelu sa središnjega ulaznoga portala i on je zablistao. Vrata su također u restauraciji. Sezona je godišnjih odmora, moramo i biti strpljivi, ali ona će uskoro doći, budući da se naša konkatedrala priprema biti domaćinom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji 19. rujna ovdje u Osijeku. Do tada ćemo imati i funkcionalan ulaz za osobe sa invaliditetom, koji se također sada izvodi, ali i ulazni portal bit će zaključen, tako da svi hodočasnici koji dođu na nacionalni susret katoličkih obitelji moći će ući ući u našu konkatedralu, a paralelno smo u izvedbi projekta i vrlo brzo će biti realiziran ove jeseni, a to je projekt nove rasvjete, dakle cijela konkatedrala zablistat će sa novom rasvjetom i funkcionalnom i ambijentalnom, tako ćemo onda moći možda još bolje nego ikada do sada vidjeti vrijedne freske, jer će rasvjeta obasjati njihovu ljepotu.
0: A vrijedno se radi u Vukovaru. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček službeno je pustio u promet novo izgrađeno nešto manje od 60.000 eura vrijedno parkiralište u ulici Domovinskog rata. Poručivši stanarima kako u Borovu naselju neće biti uvođenja naplate parkiranja, rekao je i sljedeće.
13: Činjenica je znači da unatoč konstantnim ulaganjima i proširenju parkirališnih mjesta potreba je sve veća i veća, sve veći broj kućanstava ima minimalno jedan ili čak dva, poneki čak i tri automobila i automobil nažalost više nije postao luksuz nego potreba u svakodnevnom životu. Evo u ovom trenutku se izvode radovi i na novim parkiralištima mjestima u naselju Rupe, također na zahtjev stanara, a ovaj glavni problem, a to je ta županijska ulica, planiramo riješiti, znači čim završe izmjene prostornih planova sa izgradnjom nadzemne garaže u neposrednoj znači blizini bolnice, gdje očekujemo da ćemo trajno taj gorući problem parkiranja riješiti.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Čuli smo malo prije kako se pomaže svima stradalima u Omišu i okolici nakon katastrofalnog požara. Humanost je zaista potrebna, a svjetski je dan humanosti kojim se želi pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada. Naša je zemlja odličan primjer za to. Petra Haller.
14: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
15: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
14: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili slično. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se tako također održava danas.
16: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30-ak djece i odraslih koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
14: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu, gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Omiši Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
0: A ljeto je vrijeme odmora i opuštanja i svaku prigodu koristimo kako bi se odmorili, otišli razgledati nešto novo i vidjeti nešto u prirodi. A idealan primjer odlaska u prirodu je i Kopački rit, park prirode. No rekordno niski vodostaj Dunava i Drave utječu i na Kopački rit. Negativno se odnosi na ribe i ptice, ali je dobro za divljač. No za turizam u Baranji nedostatak vode nije problem, kaže ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit Ivo Bašić.
17: Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude. Da smo motiv dolaska, jer 50-ak tisuća dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog. Bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
0: Da, uskoro počinje nova školska godina, druga polovina kolovoza, vrijeme za pripreme za početak nove školske godine i nabavku srednjoškolskih udžbenika, koje mnogi zbog povoljnijih cijena odlučuju potražiti u antikvarijatima. Velika je gužva i potražnja koju dijelom rješavaju online narudžbama, rekla je u našem programu suvlasnica Osječkog antikvarijata Stakleni grad Bogdanka Dimitrijević.
18: Ima gužve, nemirno je, poprilično se zahuktalo i točno od početka 8. mjeseca počele su gužve, to se dodatno pojačalo početkom ovog tjedna, bliži nam se početak školske godine 7. rujna, tako da su se svi već malo uspaničili i pohrlili po udžbenike. Prvi razredi su kao i uvijek, to nam je već navika, prvi pohrlili po udžbenike, roditelji se ne znaju, ne snalaze se, a pogotovo ako su im to prvi srednjoškolci, za osnovnu školu su dobivali udžbenike, tako sad se treba sam snaći, oni su bili prvi, a četvrti razred i to je već opušteno, oni si sami nabavljaju, već većina njih, tako da oni će krenuti zadnji tjedan u 8. mjesecu, to već znamo i očekujemo. Količine su ograničene, osobito za novo izašle udžbenike za modularnu nastavu, znači prvi razred i drugi razred srednjih strukovnih škola. Cijene variraju pa od 30 do 40% su povoljniji nego novi, ovisno o očuvanosti i traženosti pojedinog udžbenika. I na primjer, jedan udžbenik koji košta 22 eura u redovnoj prodaji u knjižari, kod nas će koštati 14 eura, najčešće tako nekako budu cijene.
0: I najava jedne vinkovačke izložbe. Izložba slika Želimira Ivkovića, Žileta i Željka Mikulića Korozije pod nazivom Boend ritmovi, ono što nas veže, otvara se u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Postav se može pogledati do kraja kolovoza, a svečano otvorenje izložbe je u 19 sati.
1: Dnevnik.
0: I za policijske bilježnice Osječko-baranjska policija uhitila je 54-godišnjeg državljanina Srbije nakon što je u njegovom kamionu na graničnom prijelazu Batina pronađeno 238.155 tableta s djelatnom tvari koja se nalazi na popisu droga. Tablete su pronađene skrivene u tovarnom prostoru kamiona tijekom carinskog pregleda, a potom su oduzete temeljem sudskog naloga. Vozač je kazneno prijavljen zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, te je predan pritvorskom nadzorniku.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
19: Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
20: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. Trener Mario Kovačević.
21: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vrati 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
19: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
22: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razvoju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
19: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
23: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok, nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
0: I u ravnici se može itekako uspješno igrati vaterpolo. Hrvatski mladi vaterpolisti ostvarili su najveći uspjeh u povijesti tog sporta kod nas. Dio te povijesti ispisao i pomoćni trener u 16. reprezentacije koja je osvojila svjetsko zlato. On je Marko Jelavić, a radi u Osijeku kao trener mladih vaterpolista.
24: Pa uspjeh je ogroman za
3: ne samo za nas, stručni stožer, dečke koji su se natjecali, već za cijeli hrvatski vaterpolo. Mislim da je to jedan postrek za sve dečke koji treniraju, da se odricanjem i radom može doći do velikog uspjeha. 7 dana turnira, 4 teške utakmice u grupi i finale protiv Španjolaca, to je jedna utakmica. Mi treneri volimo reći da tu može svako dobiti, da ne odlučuje ni sama kvaliteta igrača. Momčadi već priprema za utakmicu, mirnoća, ostat hladne glave do same završnice, što smo i napravili. Najbolje ljeto u povijesti hrvatskog vaterpola. Sljedeći planovi su upisat što više djece u 9. mjesecu, posvetit se radu s klubom. I curice i dečki radim i u muškom vaterpolu klubu Osijek, ženskom vaterpolu klubu Mursa. Curice igraju prvu ligu, sa dečkima smo u kategorijama do mlađih juniora, znači do 16 godina. I to je to. Radimo, trudimo se, do sljedećih izazova.
0: Vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu zraka do 33 Celzijeva stupnja. Gotovo toliko je u Osijeku, 32 stupnja, tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 29%, a puši jugoistočnjak 2 metra u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 18 i 20, a najviša dnevna kretaće se oko 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Emanuel Mihalj, uredio i čitao Neven Knežević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: srce.
1: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Hit tjedna.

0: tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Slušali smo Luku Nižetića i njegovu pjesmu Refule uz posebnu glazbenu podršku Nene Belana u pozadini. Ljetni mediteranski zvuk, malo ljubavi, malo juga i taman dovoljno nostalgije, zapravo savršeno za našu najavu i najavu još jednog druženja na valu ljeta. S vama su do 19 sati Neven Knežević, Emanuel Mihalj, Dragan Lenart i Daniel Hojsak. Prije dva klasika grupe Alphaville i Depeche Mode ostajemo u ljetnom raspoloženju uz Milesa Smitha i Nice.

Nakon grupe Silente, evo jedna pjesma koja ima prilično stvarnu priču iza sebe. Don't Speak grupe No Doubt nastala je nakon prekide Gwen Stefani i basista Tonija Kanala, s kojom je bila u vezi čak 7 godina. Zanimljivo, pjesmu je izvorno napisao Gwenin brat Erik, a tek ju je bend zajednički preradio u veliku rock baladu. Gwen je potom tekst prilagodila vlastitom iskustvu prekida, a pjesma je postala jedan od najvećih hitova grupe. Mislim da je vrlo često možete slušati na radijskim postajama, bila je često i samplirana od raznih izvođača, pojavila se čak i u onim video igrama gdje možete svirati virtualni instrument kao što je Guitar Hero. A još jedna zanimljivost je da je pjesma u Europi objavljena gotovo godinu dana kasnije u studenom 96. godine. U samom spotu već se vide napetosti u bendu koje su tada već bile velike i navodno su bili na rubu raspada dan prije planiranog snimanja spota. Slušamo Don't Speak.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
0: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuju glavni državni inspektor. Sjednicu je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
3: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošlog petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
0: A u Puli je jutro suhićeno sumnjišenik za napad na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured Njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju Europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napad na Sjeverni tok.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlage u zraku je 28% i puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar uz najnižu jutarnju temperaturu između 18 i 20 i najvišu dnevnu oko 35 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin-Gračac kod mjesta Otrić, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek. Radio koji mesira uvijek istih 100 pjesama.

0: Geldof, čovjek koji je organizirao Band Aid i Live Aid, godinama se borio protiv ravnodušnosti prema siromaštvu i gladi, 1990. godine snimio je upravo ovu pjesmu The Great Song of Indifference, odnosno veliku pjesmu ravnodušnosti, i baš je u tome stvar. Ironičan tekst je gotovo manifest potpune nezainteresiranosti za sve, znači od ljubavi i politike do života i smrti, a sve, kako smo to i čuli, upakirano u prilično veselu, zaraznu irsku folk melodiju. I još je veća fora u tome svemu što mu je ovo i najveći hit u njegovoj samostalnoj karijeri. 16 sati 24 minute, ovo je Na valu ljeta Radio Osijeka i u nastavku ćemo malo pričati o sportu. Naime, u Zagrebačkoj areni se održava europsko prvenstvo u gimnastici, a detalje zna Sanja Žigar Frljuk.
1: Nastavljaju se gimnastička uzbuđenja u areni Zagreb. Nakon gimnastičarki došao je red i na gimnastičare. Ženski dio prvenstva dobio je hvalospjeve sa svih strana, od sportaša, trenera i publike. Nema razloga da tako ne bude i nakon muškog dijela. A šestorica hrvatskih predstavnika danas će se u kvalifikacijama boriti za plasmanu finala. Tin Srbić, Aur Albenović, Ilija Kovtun, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U ponedjeljak su isprobali sprave na službenom podi treningu, djelovali su zadovoljni i ponosni što je konačno ovako veliko natjecanje prvi put u Hrvatskoj. A po prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će jedan od najboljih svjetskih višebojaca, Ukrajinac Ilija Kovtun. Imao je dužu pauzu od natjecanja zbog promjene državljanstva, a ranije je osvajao medalje na najvećim natjecanjima. Izdvojimo da je aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima svjetsko srebro i broncu u višeboju, za koji će se već večeras u areni dijeliti medalje. Muči ga jedino žulj na ruci.
2: Imam sada, me pukla ruka, kao koža me pukla, evo ga, pre tjedan dana prije europskog, a s tim radimo, moram raditi, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti. Nadam se. Za višeboj, nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici, ekipno je višeboj. Nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
1: Velika su očekivanja i od Tina Srbića. U riznici već ima olimpijsko, svjetska te europska odličja, no osvojiti medalju pred domaćim navijačima bilo bi nešto posebno. Prvo ipak treba odraditi kvalifikacije.
3: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti, da ono, ja uvijek kažem treneru ono, da je bar odmah finale. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati maksimum i puno mi lakše nastupati. Ali Bože moj, to je sve ono, dio gimnastike, prošao sam to milion puta i daću sve od sebe. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, znam da iz nje mogu dobiti, već sam dobio i u Antaliji 14-3 iz te vježbe, što je jako puno, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu.
1: Zbog problema s ozljedom, Aurel Benović nastupit će samo na preskoku.
4: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi, s obzirom da preskok nisam radio od prošle godine, od 5. mjeseca, od varne kad sam se ozlijedio, tako da mi je sve skupa to malo novo, ponovo sam se vratio na preskok, ali evo, nadam se uz malo sreće, evo, da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala. Znam da imam te početne ocjene skokova konkurentne, 52-52, uglavnom manje više će svi to raditi, tako da nadam se da ću uspjeti to raditi što stabilnije, što smirenije.
1: Na konju s vataljkama, najstariji gimnastičar na ovom prvenstvu, Filip Ude, želi odraditi odlično svoju vježbu. Zbog problema s ozljedom ramena, nakon prvenstva čeka ga operacija, a već bi bio na rehabilitaciji da prvenstvo nije u Zagrebu.
5: Po vježbi koju imam, nisam konkurentan kak sam nekad bio po težini vježbe, ali po čistoći sam još konkurentan. Čekam me za 2 mjeseca operacija, tak da nije u Zagrebu, već bi se rehabilitirao, tak da sretan sam uopće da sam preživio do danas. Ne ganjam neki rezultat tu jer imam već dosta godina, borim se evo sa duplo mlađima od sebe, mogu im biti tata, pola njih, ali evo, ne dam se, tu sam.
1: Na konju će nastupiti i Mateo Žugec, u odličnoj je formi, a i podi trening je odradio odlično.
6: Mislim da smo se za ovo europsko prvenstvo pripremili najbolje od svih natjecanja. Znao sam da nastupam pred domaćom publikom, da se moram dati 100% u to. I evo, zadnjih 3 dana sam odradio 6 cijelih vježbi na konju, tako da mislim da sam spreman. Pozivam sve da dođu gledati, podržavati nas, jako navijati, pljeskati.
1: Očekivanja od nastupa na tlu otkrio je Marko Jovičić.
7: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Drago mi je da se nalazim među tim olimpijskim menima, svjetskim i europskim medaljašima, da se mogu s njima boriti na tome. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
1: Kvalifikacije su u areni već počele, a hrvatski reprezentativci na rasporedu su u posljednjoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Finala su od petka do nedjelje.
8: Radio Osijek.
9: Samo dobra glazba.

Ako ste utrošili malo vlastite energije na gibanje uz ove ljetne plesne hitove, evo ja ću se prigodno nadovezati s temom o uštedi energije. Često se skreće pažnja na uređaje koji su u stanju pripravnosti, kojih je zapravo sve više. Sve su nekako vezani uz taj internet, sve nam je to povezano sada na mobilne mreže ili ove fiksne, čak i hladnjaci. A evo još jedan uređaj na koji pažnju skreće Yahoo. Riječ je o mikrovalnim pećnicama koje neprekidno održavaju unutarnje krugove aktivnima, pa tako u stanju pripravnosti troše oko 4 vata na sat na godišnjoj razini. To se pretvara u približno 35 kilovat sati, iako vam možda to onako samostalno ne izgleda značajno, no kad se pridodaju svi ovi drugi uređaji koje troše u stanju pripravnosti, poput aparata za kavu, pisača, televizora, kabelskih prijemnika, punjača, onda je ukupni gubitak energije može doseći i do 10% mjesečnog računa za struju. Pa eto, ne morate se bojati samo klima uređaja da vam oni puno troše, nego morate pripaziti i na ove male potrošače o kojima zapravo niti ne razmišljamo da nam troše struju, čak i kada ih aktivno ne koristimo. Ako ste štedljivi, možda će vam ova informacija dobro doći, a za dobro raspoloženje sigurno će vam dobro doći pjesma Regret grupe New Order.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Financijsku pomoć pružit će i Osječko-baranjska županija. Izdvojit će 30.000 eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom, rekla je županica. A podsjetimo, odmah nakon požara financijsku pomoć stradalima obećao je gradonačelnik Iva Radić. Dodajmo da je Osječko-baranjska županija danas dodijelila i po 20.000 eura financijske pomoći općinama Đurđenovac i Draž za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je o među najteže pogođenim područjima u županiji. Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike rimskog broda koji se nasukao zbog niskog vodostaja Drave kod Osijeka. Akciju spašavanja obišao je danas i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Izvijestit će Iva Fijala.
2: Rekonstrukcija rimskog riječnog vojnog patrolnog broda iz kasne antike, kakvi su služili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu, napravljena je na sveučilištu u Nürnbergu. Replika broda nije samo muzejski eksponat, njime se plovi i vesla. U Hrvatskoj je već bio 2022. a u travnju ove godine stigao je u Osijek kako bi se testirao i usporedio s drugim rimskim plovilima. No, zaglavio je na pijesku Drave, prijetilo mu je rasušivanje, pa je hrvatska vojska angažirana na njegovu spašavanju. Vojska je pokazala svoja specifična znanja i sposobnosti, kaže potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske.
2: Akcija bi trebala završiti idući tjedan, kada će brod dug 18 metara, težak oko 5 tona i vrijedan oko 1 milijun eura, biti odvezen natrag u Njemačku.
0: Nastavljaju se radovi na obnovi Osječke konkatedrale koji su iznimno zahtjevni jer je riječ o neogotičkoj građevini s tornjem visokim 94 metra i 3 lađe, koja je po nasretima njemačkog arhitekta Franca Langenberga građena krajem 80. godina 19. stoljeća. U ovom je trenutku katedrala bez vrata, no, kako kaže gorljogradski župnik velečasni Matej Glavica, vrijedno se radi i sve će biti spremno do rujna kada će ova središnja Osječka crkva ugostiti sudionike 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
4: U tijeku su pripremni radovi za izmjenu kompletnog pokrova konkatedrale. Paralelno odvijaju se i određeni restauratorski radovi, obnova kamene plastike. Prije koji tjedan skinuli smo skelu sa središnjega ulaznog portala i on je zablistao. Vrata su također u restauraciji. Sezona je godišnjih odmora, moramo i biti strpljivi, ali ona će uskoro doći, budući da se naša konkatedrala priprema biti domaćinom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji 19. rujna ovdje u Osijeku. Do tada ćemo imati i funkcionalan ulaz za osobe sa invaliditetom, koji se također sada izvodi, ali i ulazni portal bit će zaključen, tako da svi hodočasni koji dođu na nacionalni susret katoličkih obitelji moći će ući u našu konkatedralu, a paralelno smo u izvedbi projekta i vrlo brzo će biti realiziran ove jeseni, a to je projekt nove rasvjete. Dakle, cijela konkatedrala zablistat će sa novom rasvjetom i funkcionalnom i ambijentalnom, tako ćemo onda moći možda još bolje nego ikada do sada vidjeti vrijedne freske, jer će rasvjeta obasjati njihovu ljepotu.
0: Rekordno niski vodostaj Dunava i Drave utječu i na kopački rit, negativno se odnosi na ribe i ptice, ali je dobro za divljač, no za turizam u Baranji nedostatak vode nije problem, kaže ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit Ivo Bašić.
5: Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude. Da smo motiv dolaska, jer 50.000 dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog. Bitno nam je zaista edukacija i promocija ono što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom, doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1011 hektopaskala, vlage u zraku je 29% i puše slab vjetar. Sutra pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar uz najnižu temperaturu između 18 i 20, a najviša dnevna kretaće se oko 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: programu Radio Osijeka. Srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Mi smo Radio Osijek.

S obzirom da je danas filmska srijeda, kada u multiplex kinima možete gledati filmove po povoljnijim cijenama, možda će netko od vas to iskoristiti za pogledati primjerice novog Spider-mana koji ruši rekorde na svjetskim kino blagajnama. Film Spider-Man Novo doba premašio je granicu od 2 milijarde dolara prihoda i to nakon samo 3 tjedna prikazivanja. Time je ovaj novi nastavak postao najunosniji film u povijesti Sony Picturesa, a ujedno je ušao u vrlo ekskluzivno društvo filmova koji su uspjeli zaraditi više od 2 milijarde dolara. Ovim rezultatom nadmašio je i dosadašnjeg rekordera među filmovima o Spider-Manu, Spider-Mana Put bez povratka, koji je godinama držao vrh Sonyjeve ljestvice. Za Sony Pictures riječ je o još jednom velikom uspjehu franšize koja se posljednjih godina pokazala kao jedan od najvažnijih aduta studija, a s obzirom na brzinu kojom Spider-Man Novo doba nastavlja privlačiti publiku u kina, zapravo pitanje više nije hoće li srušiti nove rekorde, nego koliko visoko može otići. Inače, u procjenama se ističe kako Hollywood ove godine ima priliku prvi put nakon pandemije premašiti 10 milijardi dolara utrška na kino blagajnama. Dosezanje te granice, koje se početkom godine činilo tek ambicioznim planom, sada se opisuje kao posve realna mogućnost, budući da je aktualni iznos za više od milijardu dolara ispred istog razdoblja prošle godine, a naravno slijede nam još jesenski i blagdanski hitovi. Ako ste više za ono malo sofisticiranije filmove, onda možda nije loše prisustvovati drugoj večeri ciklusa mađarskog filma nominiranog za Oscara, koji nam donosi povijesnu dramu Zemelweis, koju gledamo večeras od 20 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Vrijeme će poslužiti, pa izvolite, ulaz je slobodan.

Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure, na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.

Bio je ovo Valentin i remix pjesme Ljeto, a u nastavku malo domaće glazbene nostalgije. Prvo naša legenda Kičo Slabinac i pjesma Ne mogu više bez tebe, objavljena 88. na albumu Tiho, tiho uspomeno. E, a onda se vraćamo još malo dalje u 72. godinu, Mladen Kozjak i Što vrijedi plakati, pjesma koju je tekst napisao Arsen Dedić, a glazbu Ivan Kelemen. Inače, za one koji ne znaju, Kozjak je također bio osječki pjevač i jedan od zapaženijih pjevača zabavne glazbe 70-ih.

0: 18 je sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenju su uključena i dva kanadera i dva air traktora. Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović i trajat će dva dana. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sjednicu je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
2: Sjednica je propala zahvaljujući onome koje vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: Novi moderni granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška, novi most koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, trebao bi nastaviti raditi nakon 19 sati kada istječe privremeno tromjesečno razdoblje njegova rada, rekao je za HINA-u zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Bošnjak je to rekao u srijedu nakon 81. izvanredne sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj nije usvojen prijedlog odluke o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška Stara Gradiška. Za tu odluku glasovali su hrvatski ministri, dok su bošnjački i srpski ministri bili protiv. Cijena nafte na međunarodnim tržištima porasle su danas iznad 91 dolar na najvišu razinu od kraja lipnja, održavajući zabrinutost trgovaca oko prolaska tankera kroz Hormuški tjesnac i kontinuiranim poremećajima u opskrbi. A benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku visokih 34 Celzijeva stupnja, tlak je 1011 hektopaskala, vlage u zraku je 24%, a puše slab vjetar. Sutra pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 18 i 20, a najviša dnevna kretaće se oko 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr. Ljetni radio.
3: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure. Na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na prvome.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: S obzirom da je umjetna inteligencija već odavno postala sastavni dio života mnogima od nas, evo malo i novosti iz tech svijeta. OpenAI uvodi posebnu verziju svog ChatGPT-a namijenjenu tinejdžerima od 13 do 17 godina, nazvana ChatGPT for Teens. Nova opcija donosi stroža sigurnosna pravila i dodatne zaštitne mehanizme prilagođene mlađim korisnicima. Novost je veća uloga roditelja, oni će moći odrediti razdoblja u kojima njihovo dijete neće moći koristiti ChatGPT, a sustav ih može upozoriti ako prepozna mogući sigurnosni rizik. OpenAI uvodi i podsjetnike vezane uz očitavanje osjetljivih fotografija te početne upute koje bi tinejdžerima trebale objasniti kako umjetna inteligencija i sam chatbot funkcioniraju. Posebna pažnja posvećena je i školskim obvezama. Ako ChatGPT prepozna da učenik pokušava njime jednostavno zaobići rješavanje domaće zadaće, može ga preusmjeriti na takozvani study mode, umjesto da samo ponudi gotovo rješenje. Taj način rada korisnika vodi kroz problem i potiče ga na samostalno razmišljanje. OpenAI pritom naglašava da dio ovih zaštitnih mehanizama već postoji, uključujući roditeljski nadzor, procjenu dobi korisnika i sam study mode. Tvrtka najavljuje njihovo daljnje unapređivanje kako bi korištenje umjetne inteligencije među tinejdžerima bilo sigurnije i odgovornije. A mi nastavljamo dalje bez umjetne inteligencije, lagano prema zalasku sunca koji će danas u Osijeku biti u 19.46 uz jednu baš lijepu stvar, Sunglasses at Night.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure. Na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.
1: Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Evo jedna fina vijest, ali doslovno, manje od mjesec dana je preostalo do 28. ribarskih dana manifestacije koja svake godine privlači brojne posjetitelje, a i ove će godine donijeti 3 dana ispunjena fišem, pjesmom, plesom i druženjem. Kopačevo će od 11. do 13. rujna ponovno zamirisati na tradicionalne riblje specijalitete, a posjetitelje očekuju naravno i barenska vina, te prepoznatljiva atmosfera zbog koje se ribarski dani ubrajaju među omiljene manifestacije u Baranji. Za glazbeni dio programa, jer ništa bez glazbe, organizatori su pripremili 3 poznata izvođača. U petak 11. rujna će nastupiti Bosutski bečari, subotnju večer obilježit će koncert Giuliana, dok će program u nedjelju 13. rujna zaključiti tamburaški sastav Žeteoci. Stoga, zabilježite si ove datume, pripreme za ribarske dane mogu službeno započeti, a naša glazba se može nastaviti i to uz odlične Beckham Turner Overdrive.

Ne znam jesu li vama ove temperature ok i kako podnosite ovo zaista pretoplo i suho ljeto, ali većeg osvježenja nema ni u tragovima. Što više, već sutra nam se ponovno vraća žuti meteo alarm zbog naravno visokih temperatura. Prema trenutačnim prognozama u Osijeku bi se temperatura mogla popeti čak do 38 celzijevih stupnjeva. Vrhunac novog toplinskog vala očekuje se u četvrtak i petak, kada će Slavonija ponovno biti među najtoplijim dijelovima Hrvatske, a nakon toga slijedi novo, ali relativno kratko osvježenje. Od vikenda bi temperature trebale pasti na oko 30 do 32 stupnja, dakle podnošljivo i što više tako bi ljeto i trebalo biti u većini. No za sad, kao što sam rekao, nema naznaka dugotrajnije promjene vremena koja bi donijela značajnu količinu kiše i ozbiljnije ublažila ovu postojeću sušu. I eto, uz ovu kako za koga dobro ili lošu informaciju, pozdravlja vas ekipa koja je s vama bila od 15 sati, tonski realizator Emanuel Mihalj, u vijestima Neven Knežević, a glazbeni urednik Dragan Lenart. Ja sam Daniel Fojsak i u ime svih želim vam svako dobro i do slušanja.

0: 19. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren, statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: A mnogi gradovi i općine pomoći će stradalima u katastrofalnom požaru kroz financijsku pomoć. Odluku je donijela i Osječko-baranjska županija, koja će izdvojiti 30 tisuća eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je zahvatio šire područje Omiša. Odluku o financijskoj potpori donijela je županica Nataša Tramišak. Cilj je pomoći stanovništvu i lokalnoj zajednici u ublažavanju štete nastale velikim požarom, rekla je županica. A Osječko-baranjska županija dodijelit će i po 20 tisuća eura financijske pomoći općinama Đurđenovac i Draž za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je o najteže pogođenim područjima u županiji. Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike rimskog broda koji se nasukao zbog niskog vodostaja Drave kod Osijeka. Akciju spašavanja obišao je danas i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Izvijestit će Iva Fijala.
3: Rekonstrukcija rimskog riječnog vojnog patrolnog broda iz kasne antike, kakvi su služili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu, napravljena je na sveučilištu u Nürnbergu. Replika broda nije samo muzejski eksponat, njime se plovi i vesla. U Hrvatskoj je već bio 2022. a u travnju ove godine stigao je u Osijek kako bi se testirao i usporedio s drugim rimskim plovilima. No, zaglavio je na pjesku Drave, prijetilo mu je rasušivanje, pa je Hrvatska vojska angažirana na njegovu spašavanju. Vojska je pokazala svoja specifična znanja i sposobnosti, kaže potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske.
3: Akcija bi trebala završiti idući tjedan, kada će brod dug 18 metara, težak oko 5 tona i vrijedan oko 1 milijun eura, biti odvezen natrag u Njemačku.
0: Rekordno niski vodostaj Dunava i Drave utječu i na kopački rit, negativno se odnosi na ribe i ptice, ali je dobro za divljač. No za turizam u Baranji nedostatak vode nije problem, kaže ravnatelj kopačkog rita Ivo Bašić.
5: Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude, da smo motiv dolaska, jer 50 tisuća dolazaka godišnje mislim da dovoljno govori tome u prilog. Bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom, doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je još uvijek vrlo visoka, 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1011 hektopaskala, vlažnost je 24%, a puše slab vjetar. Sutra pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 18 i 20, a najviša dnevna kretaće se oko 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Ljetni radio.
6: Horvát Rádió és Televízió. Az SZK Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

I to 294. po redu. Evo nas u ljetnoj šemi, uglavnom sviramo, vrlo malo pričamo, a danas slušamo prvo Vučka i Woodrose, nakon toga Walter, oba albuma, a potom i grupu Trent.

E da, dobar dan ili dobra večer, uvijek volimo reći dobra večer jer emisija ulazi onako u sumrak i družimo se sve kad postane jako mračno. Imali smo i pomrčinu sunca, točno u vrijeme početka naše emisije. Danas imamo normalno sunce, normalan zalaz i vjerujem da ćete uživati u glazbi osječkih izvođača koje smo evo, za danas pripremili. U prvom dijelu slušamo grupu Vučko and Woodrose. To je čovjek kojeg smo znali, s kojim smo se družili, koji je radio i živio u Njemačkoj. Onda se u nekom trenutku vratio iz Njemačke u Osijek, pa je došao tu s nekom opremom i razglasom. Donio je sa sobom i ploču i tu ploču u glazbu s taj ploče ćemo mi večeras i slušati. To će biti ovih prvih pola sata, onda tamo negdje oko 20 sati krećemo u preslušavanje albuma grupe Walter. Kažem albuma u množini. Čućemo Walter prvi album U ime naroda, a nakon toga ćemo čuti i drugi album Walter 2. Zanimljivo je da je bend bio manje više u istom sastavu, ali se promijenio pjevač. Dakle, na ovom prvom dijelu je jedan pjevač, u drugom drugi pjevač. No, o tom ćemo govoriti negdje tamo oko 20 sati kad budemo najavili i skladbe sa ova dva albuma. Dakle, mislim da će to biti i prvo izvođenje kompletno ova dva albuma u programu Radio Osijeka, možda uopće u radio programu, jer obično kad se nešto emitira, emitira se jedna, dvije pjesme, a mi ćemo danas kompletno oba albuma odsvirati. I onda nas u onom zadnjem satu od negdje tamo 21 pa do 22 očekuje grupa Trend. Tu je zanimljiva stvar malo vezana i uz pjevače, ali no, o tom potom kad dođe vrijeme, da vam baš ne ispričam sve odmah na početku. I onako je ljetna šema u tijeku, to je ono vrijeme kad puno sviramo, malo pričamo, a tako će i biti. Dakle, sad prvo slušamo Vučka i Woodrose. Nemojte se začuditi, to je onako malo drugačiji rok, ali ipak su to ona neka stara, dobra vremena. Vučko and Woodrose.

Eto, kako smo i rekli, prvih pola sata slušali smo Vučka i Woodrows, Vladimir Vučkovac. Kako rekoh i to, dakle, on je dobar dio svoje glazbene karijere proveo u Njemačkoj, onda se u jednom trenutku vratio u Osijek s nekakvom razglasom, opremom, pa je tu nešto jedno vrijeme radio. I, nažalost, onda smo negdje izgubili taj trag, ostala je ta ploča i, eto, ostala je ova emisija da se ponekad sjetimo i Vučka i Woodrows. E, sad idemo u šetnju kroz glazbenu povijest i slušat ćemo dva albuma, prvi i drugi, grupe Walter. Grupa Walter je zanimljiva osječka grupa. U ime naroda, to je naziv prvog albuma. U tom trenutku u bendu su bili Zdravko Peko vokal, Miroslav Zečić gitara, Damir Galeković bubnjevi i Boris Šanić bas. Dakle, to je ta bila četvorka. Bili su izrazito onako rokerski raspoloženi. Evo, čim najavim prvu stvar, pustit ću vam na Facebook i fotografiju ploče da vidite kako izgledala ta prva ploča. Autor tih svih glazbenih brojeva koje ćemo čuti je Walter, dakle, potpisali su se ovdje kao band, kao grupa. Producenti su bili Zečić Miroslav, koproducent je bio Boris Šanić. Klavijature na dvije stvari je svirao Željko Nikolin. Album je sniman u proljeće 88. u Rokoko studiju u Bošnjacima kod Želimira Babogreca. Snimatelji su bili Nikša Bratoš i Želimir Babogredac, a autor omota je Milan Tomas, fotografija Željko Šepić. I evo, tako smo malo sad se sjetili svih tih ljudi. Možda, evo, s ploče ću vam pročitati i tih par zahvala, čisto da se možda sjetite nekih ljudi. Recimo, evo, piše hvala Miroslavu Šaranoviću, Nikši Bratošu, Josipu Bajenfrajdu, Željku Nikolinu, Draženu Dragušici, Mimiki, Labanu, Slivki, Francuzu, Babinu, Cabi, Čini, Pastrnki, Sasi, Ergi, Seji, Gojku, Anti iz Ugo Ugo, Sepiću i Bradi, Kini, Makiju, Tanji, Prletu, Pekanu, Draženu, Osoblju Trojke, Zdenku K i Željku S, Nadi K, Hondi i Lindi, Butiku Sunce i mještanima Bošnjaka. Evo, to su sve zahvale koje sam pročitao sa omotnice ove ploče. Kako rekao, omotnicu ću vam, evo, dići ću je na Facebook, pa je možete vidjeti i sjetiti se. A skladbe koje ćete slušati nose sljedeće nazive: U ime naroda, Ne idi od mene, Trebam te, Noća su meni gori sjećanje, Pokreni se, Svi vragovi, Anđele, Hajde odluči i Moja bosanko. Evo, to je kompletan materijal tog prvog albuma U ime naroda, koji ćemo sada u cijelosti poslušati, a onda nakon toga ćemo čuti i drugi album. Tu će biti mala kadrovska promjena, no idemo prvo poslušati ovaj prvi album, Peko Zdravko je vokal, i krećemo sa naslovnom temom U ime naroda.

0: eto, bio je to prvi album grupe Walter. Sada slijedi Walter 2, izmjena u sastavu, vokal je Berislav Crnković, a gitara Miroslav Zečić kao i u prvom Walteru, Boris Šanić bas kao i u prvom Walteru i Damir Galeković Taban bubnjevi kao i u prvom Walteru. Slijede skladbe ovog drugog albuma, Nije to za dobre curice, Više ne vjerujem u bajke, Sanjam te, Ljubav i prevara, Bila si moja bol, Duhovi, Nisam zaljubljen, Voli me, Nena, Samo za nju i Oda. Evo, ovdje više nije Walter autor, nego se miješaju. Malo je Zečić, malo je Crnković, pa malo Galeković kao aranžer, tu je čak i Nikolin u jednoj stvari, dvije stvari kao aranžer, tri stvari kao aranžer, ali to je sad prekomplicirano pa neću pojedinačno ništa najavljivati. Na Facebooku možete vidjeti i omotnicu ploče, pa ako vas nešto više zanima, malo si povećajte i pročitajte. Nije to za dobre curice. Walter, drugi album.
1: Čuvaj se od mračne ulice.

Eto, u večerašnjem glazbu polovu slušali smo Walter 1 i 2, Walter 1 iz 88, Walter 2 iz 90. Mislim da je to valjda i prva i jedina do sada ovako integralna izvedba ove dvije ploče. I eto, drago mi je ako ste slušali. U nastavku slijedi naša osječka grupa Trend, malo ćemo sad uživati u lijepim pjesmicama i to će sve tamo trajati do 22 sata. Večera su s vama bili Zlatko Čajo i Dražen Dragušica. Vjerujem da ćete i u ovom ostatku glazbe uživati. Kako sam već više puta rekao, ljeto je, ljetna šema je, kad vrlo malo pričamo, a puno sviramo. Eto, uživajte u Trendu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije, to je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
1: Kronika dana.
2: U Puli je jutro uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten, Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Posjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Kronika dana.
2: Prema prvim informacijama, šteta na umiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu nije ni elektromreža, nije ni vodovodna mreža, nije ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
18: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja marotka koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
19: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
20: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
21: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
22: Demokracija ne može biti.
23: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom poručio:
24: Rusija zastosovuje najbolje pristupni.
25: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
25: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
26: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
3: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
4: Početku radova druge i treće faze drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković koji je istaknuo.
5: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
4: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole. Pa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
4: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Ilijakov Tun najbolji je gimnastičar Europe.
8: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegoru, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun.
7: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar-Frljuk.
9: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
1: Samo zlato, nažalost, je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
9: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
7: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreć optimističnog je tona.
10: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
7: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
12: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
7: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
13: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
15: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjesecima bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti toplo, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
13: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
16: Sve o glazbenim albumima. Long play.
17: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje Long Playa. S vama je Katarina Jelica, a kao i svake srijede preslušavamo nove albume. Danas vas očekuju dva potpuno nova albuma i dva benda. Prvi su Script sa svojim novim 8. studijskim albumom The User's Guide to Being Human, a nakon njih slušamo engleski indie rock band Raytons i njihov 4. studijski album A Love Letter to a Broken Town.

0: Slušamo Script, irski pop-rock band koji nam se ponovo vraća sa novim 8. studijskim albumom User Guide to Being Human, na kojemu se nalazi 11 pjesama. Script osnovan je u Dublinu početkom 2000-ih, a širu svjetsku publiku osvojili su pjesmama The Man Who Can Be Moved, Breakaway i kasnije Hall of Fame. Njihov debitanski istoimeni album iz 2008. godine stigao je na prvo mjesto britanske i irske ljestvice. A tijekom karijere Script su izgradili reputaciju benda koji spaja pop, rock i izrazito emotivne tekstove. Album Satellites, objavljen 2024. bio je obilježen tragičnim gubitkom jednog od članova benda, pa njihov novi album dolazi iz jedne potpuno drugačije životne perspektive, što možda najbolje objašnjava i sam naslov albuma User's Guide to Being Human.
1: When the hooks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. When her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work, that she needs work.

0: Radio Osijek. Long play.
1: Slušamo Raytons i njihov četvrti studijski album A Love Letter to a Broken Town, na kojemu se nalazi 12 pjesama. Band je osnovan 2017. godine, a njihovi članovi povezali su se kroz lokalnu glazbenu scenu. Svoj debitanski album Kids of the Estate objavili su 2021. godine, a već su sljedećim albumom What's Rock and Roll stigli do prvog mjesta britanske ljestvice. Band je odlučio ostati potpuno nezavisan, a njihova povezanost sa rodnim Rotherhamom posebno je došla do izražaja 2024. godine, kada su čak pred 20.000 ljudi održali svoj najveći koncert do tada. Nakon tri uspješna studijska albuma, Raytons sada predstavlja svoj četvrti album A Love Letter to a Broken Town, koji je odmah nakon objave dospio na vrh engleske top liste albuma.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javnost saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom Saborskog odbora koje je trebalo biti biti održana u Gospiću. Moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
1: Danas je stručno povjerenstvo, 12 timova po dva člana u svakom timu, obišli teren, statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo tako ljudi.
11: Kovtun je izborio i tri finala. Ali po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Bloudeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
11: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatsko je na 800 metara donio Marino Bloudek.
14: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

vjerom sve što znaš o meni. To je samo stara priča, ja sam jedan od mladića koje viđaš